0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe.

0: 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en

0: betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du lytter til Radio Alpha.

David Bowie, Rondebed, Let's Dance, der Radio Alpha med Robbie Williams lige nu, der kører på Let Me Entertain You. Kylie Minogue lige efter med I Believe In You. Det er mandag morgen. Det er den 12. oktober. Velkommen til jer, Boris.

0: det var Kylie Minogue, I Believe in You. Tak for sangen til Kylie Minogue og Lis Sørensen og Debarge om et øjeblik.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Rhythm of the Night, du også lige sådan, der gav os forventning lige før den Snow Patrol fortsætter på den her DJ's Yes, Kim Wilde efterfølger her på Alfa.

George Harrison, My Sweet Lord, Joakim Welch og allerførst Snow Patrol, Just Say Yes. Og Gangway, der fortsætter, det er på My Girl and Me, Diana Ross efterfølger, og det er på Chain Reaction på Radio Alpha.

Diana Ross, Shane Reaction, det var Gangway også, der gav os My Girl and Me. Alanis Morissette, Hand in My Pocket, fortsætter musikken. Husk, vi klammer nyhederne. Dagens første af slagsen, det her, når klokken bliver 6. God

Alanis Morissette had in my pocket, hvor musikken fortsætter med Paul Krebs og Bjergene på Mols. Der er nyheder klokken 6, og husk fra 6 til 9, der har vi nyheder hver halve time her på Radio Alfa. Masser af god musik til dig, som altid her på Radio Alfa. Jeg er Bo Erik.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her nu.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spil.

0: 7,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle tiders bedste.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange.

0: maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Et væltet træ spænder her til morgenben for togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Træet er væltet ned over en køreledning på Vestfyn, og togene holder derfor stille i begge retninger. DSB arbejder på at indsætte togbusser, men passagererne må forvente ventetid og længere rejsetid. Fyns politi forventer dog, at togdriften kan genoptages her omkring klokken 6. Håndboldkampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes i herrenes bedste række har fået et trist efterspil. I forbindelse med opgøret i Djurslands Bank Arena i Aarhus har en af Skanderborg AGF's frivillige været udsat for en voldelig episode i hallen og efterfølgende blevet bragt til hospitalet. Det oplyser klubben på Facebook. En person fra udebaneholdets fangruppe er blevet sigtet i sagen, lyder det. Kampen var på grund af hændelsen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg.
1: Tak til nyhederne. Vi får nogen eller en del sol og enkelte byer. Temperatur mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vind i aften og nat tørt og først klart. Efterhånden skulle det blive mere skyet. Temperatur mellem 3 og 10 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og god morgen.

0: Det er altid også bedste sange her på Radio Alfa, altså med Jon Sekata, Just Another Day. Musikken fortsætter, det gør den lige nu med Anne Linnitz og Marco Disage, hvor du er.
1: Godmorgen, Alfa.

0: Anne Lindes med den her, hvor du er. Klokken er 14:06, og bliver der til Huey Lewis and the Deuce her på Radio Alpha, The Power of Love.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

det var Daniel Powder and Bad Day fra 2005 her på Radio Alpha. Klokken er 6.25. Og så har vi Ferent, I Wanna Know What Love Is, og det er inden vi er klar med nyhederne med de seneste opdateringer fra ind- og udland. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det var en 65-årig mand, som sen fredag aften blev kvæstet ved en brand på plejecentret Terneparken i Esfær ved Randers. Og nu er det opklaret, at branden opstod, da den 65-årige tabte en tændt cigaret i skødet på sig selv. Det udviklede en mindre brand, som dog skabte en del røgudvikling. Den 65-årige fik alvorlige forbrændinger på kroppen, og i en helikopter måtte han flyves til Rigshospitalet for behandling. Hans tilstand er ukendt, oplyser Østjyllands Politi. Randers FC tabte i går hjemme 0-2 til Viborg FF, som fortsat er en af sæsonens store positive overraskelser i Superligaen. For Randers er det en omvendt historie med nu 3 nederlag i streg. Randers FC er med nederlaget fortsat på 8. pladsen i Superligaen, mens Viborg er nummer 3. Næste opgave er på fredag på udebane mod oprykkerne fra AC Horsens. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektivtrafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og el togtrafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
2: Tak for det, Dan. Vi får mest tørt med et underlag, en del sol, temperatur mellem 9 og 13 grader og svag til om vind i aften. Tørt og klart vejr, men i løbet af natten skulle det blive skyet, temperatur mellem 3 og 8 grader. Aktuel temperatur i det østtyske lige nu 5 grader til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
7: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
8: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
9: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
8: Jeg skal bare i gang.
9: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
8: Så er det bare at vælge.
9: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
10: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
11: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
10: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
11: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
12: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
13: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

6 sommer sådan på aktuelt fra klokken 6:37. Godmorgen og velkommen til Godmorgen med en lille arrangementsoversigt her denne mandag, som vi kigger på her lidt senere. Her er det Iran, det er Still Believing. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Altidens bedste sanger, det var musik her fra Van Halen med Jump. Klokken er 6:46, hvor vi kigger på et arrangementsoversigt lige efter Candy Station. Long Hearts Run Free på Alfa.

Candy Station, Young Hearts Run Free. Klokken er 6:49 på morgen, hvor der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Hver mandag dørene åbnes klokken 16. Øster Tørslev Borgforening, de holder bankospil den første tirsdag i hver måned, og der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe, øl og sodavand, samt kaffe til rimelige priser. Dørene åbnes klokken 18, og spillet starter klokken 19. Anden i klubben har stensnibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelæns maling, det er fra 12:30 til 15:30, og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Chumbawamba fortsætter musikken lige nu. Her på Radio Alpha.

0: Chubawamba, Chump Thumping, punktuelt for 6.53, et øjeblik til Rocksets All The Look, og så kan du høre om Randers FC. Og hjemmekampen i går mod Viborg, den har Dan Jensen mere om i nyhederne.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en

0: En dag, 7 dage streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
0: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Og det er fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kog for klar. Kog for Kims. Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Rockset-klassiker The Look. Vi er nået frem til nyhederne. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var en 65-årig mand, som sent fredag aften blev kvæstet ved en brand på plejecentret Terneparken i Esbjerg ved Randers. Og nu er det opklaret, at branden opstod, da den 65-årige tabte en tændt cigaret i skødet på sig selv. Det udviklede en mindre brand, som dog skabte en del røgudvikling. Den 65-årige fik alvorlige forbrændinger på kroppen, og i en helikopter måtte han flyves til Rigshospitalet for behandling. Hans tilstand er ukendt, oplyser Østjyllands Politi. Randers FC tabte i går hjemme 0-2 til Viborg FF, som fortsat er en af sæsonens store positive overraskelser i Superligaen. For Randers er det en omvendt historie med nu 3 nederlag i streg. Randers FC er med nederlaget fortsat på 8. pladsen i Superligaen, mens Viborg er nummer 3. Næste opgave er på fredag på udebane mod oprykkerne fra AC Horsens. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektivtrafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og el togtrafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag mest op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader og svagt jævnvind i aften. Tørt og klart, men i løbet af natten skulle det blive skyet. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Aktuel temperatur i det østjyske 5 grader lige nu.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

skrevet til filmen The Breakfast Club, og Simple Minds var faktisk ved at sige, nej, den gider vi ikke lave. Men jeg tror da alligevel, de ændrede holdning sådan til, at det var måske ikke så skidt over den dag. Kæmpe på lærerplinden. 8:07 er klokken med Kim Larsen og Susanne Himmelblå.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Rob Sinclair, Gary Pine, Love Generation. Det er i dag den 12. oktober, det er Radio Alfa. Maximilians dag. Spanien har nationaldag. Og Melvin Kakusa, ugandiske født komiker og tv-vært, fylder over på dagens dato. Jo, i 2009 danske bilister kan fra i dag vælge nummerplader med EU-symbol. Danmark er det sidste land i EU, der indførte blågule symbol på nummerpladerne. Og så var det også en ny single med afdøde Michael Jackson og til download fra hans hjemmeside. Sangen hedder This It It og skulle have indgået i hans planlagte afskedskoncerter. Og så var det i 2003 Københavns Metro indviger strækningen fra Frederiksberg Vandløse. Det sker 2 måneder tidligere end planlagt, og Bruuns Galleri åbner på samme dag og årstal i Aarhus. Det er Danmarks største citycenter og adgang direkte fra Aarhus Hovedbanegård. Centeret øger butiksarealet i den indre by med 50%. 1999 at jordens befolkning er beregnet til i dag at runde 6 milliarder mennesker, og der er en fordobling siden 1960. Det var John Denver, den amerikanske countrysanger, der i 97 dør ved en flyulykke, da hans privatfly styrter ned. Han sidder selv ved rorpinden og er alene i flyet. Det var 1960, så Sovjetunionens premierminister Nikita Khrusjtjov understreger sine udtalelser i FN's generalforsamling ved at tage sin sko af og banke den i talerstolen. Og så var det faktisk søfaren Christopher Columbus, der første gang sætter foden på amerikansk jord i 1492. Og vi fortsætter musikken. Det er Radio Alfa. Lige nu med The Beach Boys, God Only Knows.
1: Alle tiders bedste sang. Radio Alfa.

gammel klassiker på Radio Alfa her, var det Garda Only the Nose, det var Beach Boys. 65-årig mand kvæstet i asfalt, han tabte en tændt cigaret, og så kan du høre historien om Randers FC, der i går tabte på hjemmebane til Viborg i Nyhederne. Dan Jensen står klar, det er lige efter Survivor, Eye of the Tiger.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det var en 65-årig mand, som sent fredag aften blev kvæstet ved en brand på plejecentret Terneparken i Esbjerg ved Randers. Og nu er det opklaret, at branden opstod, da den 65-årige tabte en tændt cigaret i skødet på sig selv. Det udviklede en mindre brand, som dog skabte en del røgudvikling. Den 65-årige fik alvorlige forbrændinger på kroppen, og i en helikopter måtte han flyves til Rigshospitalet for behandling. Hans tilstand er ukendt, oplyser Østjyllands Politi. Randers FC tabte i går hjemme 0-2 til Viborg FF, som fortsat er en af sæsonens store positive overraskelser i Superligaen. For Randers er det en omvendt historie med nu 3 nederlag i streg. Randers FC er med nederlaget fortsat på 8. pladsen i Superligaen, mens Viborg er nummer 3. Næste opgave er på fredag på udebane mod oprykkerne fra AC Horsens. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektiv trafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og el tog trafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
2: Tak for det, Dan. 7.31. Vi får mest tør på nogen eller en del sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader og svag til jævnvind i aften. Tørt og klart midt i løbet af natten, skulle det blive skyet. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Aktuel temperatur i det østjyske lige nu, 5 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
7: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, streetfood og smagsprøver.
8: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
9: Indendørsprojekter? Kig ind til Excel Byg. Bosch boremaskine med 2 batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. Excel Byg i Vorebryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
10: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Jeg skal bruge et kontor.
2: Okay.
1: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
2: Okay.
1: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
2: Mm-hmm.
1: Og gratis hjælp til HR og jura.
2: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
3: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: All inclusive. Fredag aften.
6: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
5: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

duet fra med Crash Test Dummies og Brad Roberts og hans små mærkelige historier. Der var faktisk tre små historier om børn, der ikke helt passer ind over et omkvæd, men aldrig glemmer. Til Radio Alfa. Godmorgen. Og det er i dag mandag den 12. oktober. Er det en kold morgen, i hvert fald kold, når man stadigvæk kører på motorcykel. Det her, det er Moon Jam. Det er Shada på Alfa.

med den her Shadra fra 1988. Og så godmorgen. Klokken er 7.43 her. Er det faktisk et nummer, der har inspireret Lady Gaga til hendes kunstnernummer, Queen med Radio Gaga. Og lige efter, så skal vi have morgens kultklassikere.

0: Queen med Radio Gaga på Alfa.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hej Lonnie, det er Bo Aris. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad laver du, Lonnie?
2: Jeg holder fri i dag.
0: Ej, hvor er det skønt.
2: Så, ja, det kan jeg bare noget.
0: Det kan det. Hvad skal du så i den her uge?
2: Jamen, så skal jeg ikke. Jeg skal jo holde fri i dag, så skal jeg arbejde i næste 4 dage. Nå. Jeg har kun 4 dages uge.
0: Nå, okay. Ja, ja. Så du har alligevel ikke fri, men du har fri i dag, men ikke efterårsferie.
2: Ja. Ja. Nej, jeg har ikke efterårsferie. Nej, nej, nej.
0: Okay. Man kan godt mærke, at det begynder at blive sådan med mørkt om morgenen og sådan noget, hva'?
2: Ja, og koldt i dag, kunne jeg lige mærke.
0: 5 grader aktuel temperatur lige nu.
2: Ja, og jeg havde lidt anlæst, at der var nogle steder, hvor det kunne komme frost.
0: Ja, ja, men så begynder de også snart med salt på vejen og så videre. Det skal vi lige huske alt det med vinterdækken og alt det der også, lige at få det skiftet.
2: Ja, ja, det må vi huske, ja. Jo.
0: Lonnie, du skal høre lidt god musik her til morgen. Hvad er morgens kultklassiker?
2: Det er jo Fool Again med Westlife.
0: Ja, selvfølgelig er det det. Og ved du hvad, Lonnie? Den spiller jeg for dig, og så må du have en rigtig god fridag.
2: Tak, og så må du have en rigtig god arbejdsdag.

0: Og stadig til Lonnie, der holder sig en velfortjent fridag. Westlife var det Mortens kultklassiker Fool Again. Og i nyhederne kan du høre om cykelrytter Mads Wirth Smith, men du kan også høre om Randers FC. Et øjeblik er der til Paul Young, Come Back and Stay.
1: Olli fra Kims, læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Hos Min Købmand får du lige

0: Dahl. Klokken er 8, der nyder, da Jensen står og tripper med dem. Og så husk, vi også er klar med morgensvorten i næste time. Og The Rembrandts, I'll Be There For You, om et øjeblik.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Med nederlaget i går til Viborg har Randers FC nu tabt 3 kampe i træk i Superligaen. Gæsterne vandt fortjent og spillede sig på tredjepladsen, mens Randers fortsat er nummer 8. Efter det skuffende nederlag, sagde Randers FC's Sabil Hansen.
3: Vi har følelsen af, at i hvert fald de første 20-25 minutter, at vi er bedre end Viborg og spiller godt. Og så er det så i de perioder, man skal være kyniske og skubbe bolden ned.
2: Næste kamp er på fredag ude mod Horsens. Mads Würtz Schmidt fra Randers

0: havde som mål at blive verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel i weekenden. Han var udråbt som en af de absolutte topfavoritter til løbet i Australien, efter han tidligere på året genvandt EM. Han var da også helt med til slut, men måtte nøjes med fjerdepladsen i et løb, der overraskende blev vundet af landsmanden Magnus Bak Claris. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu. Ikke.
1: Tak for det, Dan. Vi får mest tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op til 13 grader og svagt jævn vind i aften. Tørt og klart vejr i løbet af natten. Skulle det blive mere skyde med temperatur mellem 3 og 8 grader. Aktuel temperatur i det østtyske lige nu 6 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Radio Alt for Mattetiders bedste sang, og de seks venner i Friends fik en kendingsmelodi, som næsten alle kan nynne med på. I'll be there for you, det var The Rembrandts. Og 8:05 er klokken på en dejlig mandag i dag til den 12. oktober. Her med Tracy Holman.

0: Tracy Ullman stod i front med They Don't Know, men sangen kom faktisk fra Kirsty MacDonald. Det her, det var Thomas Selby dagen efter dagen derpå. 1988 er den fra Brunsky Beach om et øjeblik.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

sidder og nynner til den her, lyder som en klassisk 80'er sang, men teksten handler faktisk om at blive afvist og finde modet til at gå sin egen vej, brunski beat med Small Town Boy. Og 1908, det er Radio Alfa med altid os bedste sanger, og i nyhederne kan du høre, at fjernvarmen stiger. Dan Jensen har mere om den historie.

Radio Alfa med Sanne Samuelsen og den her, hvis du forstod. Er der et eller andet med trafikkens morgen, så giv mig en melding på 2075 1111, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Lige nu ser det ud til, alt det kører stille og roligt. Det er efterårsferie, så er der ikke så mange på vejene. Og musikken fortsætter med Fun and Blondes Watch Up. Fjernvarmen stiger. Mads Wirtz Schmidt, cykelrytteren, kan du også høre mere om i nyhederne her kl. 8.30 med Dan Jensen.

0: Sleeping Charles, og Michael Jens Rock på Radio Alfa. Klokken er 8.30. Brian Adams og Heaven, det er om et øjeblik, og det er faktisk et nummer, han blev inspireret af, da han var på turné. Hør historien om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Med nederlaget i går til Viborg har Randers FC nu tabt 3 kampe i træk i Superligaen. Gæsterne vandt fortjent og spillede sig på tredjepladsen, mens Randers fortsat er nummer 8. Efter det skuffende nederlag sagde Randers FC's Sabil Hansen.
3: Vi har følelsen af, at i hvert fald de første 20-25 minutter, at vi er bedre end Viborg og spiller godt. Og så er det så i de perioder, man skal være kyniske og skubbe bolden ind.
2: Næste kamp er på fredag ude mod Horsens. Mads Würtz Schmidt fra Randers havde som mål at blive verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel i weekenden. Han var udråbt som en af de absolutte topfavoritter til løbet i Australien, efter han tidligere på året genvandt EM. Han var da også helt med til slut, men måtte nøjes med fjerdepladsen i et løb, der overraskende blev vundet af landsmanden Magnus Bak Claris. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu. Ikke.
0: Tak for det, Dan. Vi får mest tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i dag op til 13 grader. Svag til jævn vind. Aktuel temperatur i det østjyske er 6 grader.
4: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
6: Friske priser, faste tider på.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
7: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
8: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
9: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
10: Indendørsprojekter? Kig ind til Excelbyg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499 eller en gasovn til kun 399. Excelbyg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
11: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. 2 stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bryan Adams skrev faktisk sammen med Jim Wallons, mens han i 83 varmede op for Journey på deres turné. Så en turné med Journey var altså med til at inspirere Bryan Adams til at skrive en af sine helt store kærlighedssange. Og det var altså Heaven, Hotel Stewart, A Year of the Cats. Vi skal også kigge lidt på en arrangementsoversigt. Og så får vi også Jens Sørensen og Randers Bibliotek forbi til en lille slud om efterårsferien i næste time. Men Al Stewart byder på Year of the Cats.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Gani Happy People on VM, klokken er 8.46. Det er på morgen med alle tiders bedste sanger, hvor vi vender os mod en østjysk arrangementsoversigt. Hvor der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4 hver mandag, dørene åbnes klokken 16. Vi har også Øster Tørslev Borgerforening, der afholder bankospil den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil. Der er gratis kaffe, øl og vand til rimelige priser. Dørene åbnes klokken 18, og spillet starter klokken 19. Så har vi Anni-klubben, der har stenslipning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde, og det er fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling, det er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og det var altså lidt om arrangementsoversigten. Vi snakker med Randers Bibliotek her i næste time på Alfa.

0: Ved det er A.G. og Søsfinger, hvor egentlig jeg går hen til Radio Alfa. Klokken er 10:09. Og Patana tager klar med Love is a Battlefield. Om et øjeblik, og Dan Jensen fortæller lidt om fjernvarmen stiger. Det er i nyhederne her klokken 9.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Archer, Benatar, var det med Love is a Battlefield. Dan Jensen står klar med nyhederne. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Med nederlaget i går til Viborg har Randers FC nu tabt 3 kampe i træk i Superligaen. Gæsterne vandt fortjent og spillede sig på tredjepladsen, mens Randers fortsat er nummer 8. Efter det skuffende nederlag sagde Randers FC's Sabil Hansen.
3: Vi har følelsen af, at i hvert fald de første 20-25 minutter, at vi er bedre end Viborg og spiller godt. Og så er det så i de perioder, man skal være kyniske og skubbe bolden ind.
2: Næste kamp er på fredag ude mod Horsens. Mads Würtz Schmidt fra Randers havde som mål at blive verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel i weekenden. Han var udråbt som en af de absolutte topfavoritter til løbet i Australien, efter han tidligere på året genvandt EM. Han var da også helt med til slut, men måtte nøjes med fjerdepladsen i et løb, der overraskende blev vundet af landsmanden Magnus Bak Claris. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu. Ikke.
0: Tak for det, Dan. Vi får i dag en vejrudsigt, der lover nogen solskin og mest tørt vejr. Temperatur op til 13 grader og svag til jævn vind i aften. Tørt og klart, men i løbet af natten skulle det blive skyet. Temperatur mellem 3 og 8 grader. Vi har en

Let's Talk About Sex, Salt and Pepper på Radio Alpha. Lige før den, der var det George Michael, der allerede var en stor stjerne, men så fik han lov at synge duet med selveste Aretha Franklin. Solens dronning og second sang. I Knew You Were Waiting For Me. Det er timen ud mellem 9 og 10. Det er Godmorgen med kommunikations medarbejder Jens Sørensen fra Anders Bibliotek. Vi skal nemlig snakke lidt om efterårsferien og hvad du kan opleve på Anders Bibliotek.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime, og så er der et øjeblik til musik fra Rufus og Chaka Khan, et Nobody, og så snakker vi med Jens Sørensen fra Randers Bibliotek.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kog for klar. Kog for Kims.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

0: Radio Alfa med Ancient Nobody, Rufus og Chaka Khan. Den blev faktisk først tilbudt til en anden, men det var så. Altså Rufus og Chaka Khan, men Ancient Nobody, det er dejligt. Efterårsferien er i fuld gang, og Randers Bibliotek har masser af tilbud til børn og børnefamilier. Faktisk er flere arrangementer allerede udsolgt, men der er stadigvæk mulighed for at kigge forbi og finde inspiration til ferien. Men vi skal også have de lange briller på og kigge lidt fremad. Og hvad skal biblioteket være i fremtiden? Og hvordan får man børn og unge til at interessere sig for bøger og læsning i en tid med skærme og sociale medier? Det skal vi tale med Jens Sørensen om. Velkommen til, Jens.
1: Mange tak, Bo.
0: Og kaffen, den er okay, eller hvad?
1: Den er fantastisk.
0: Ja, du har lige sat og brugt det lidt. Det er så der instant. Jens, vi er midt i efterårsferien. Hvad har Randers Bibliotek på programmet for børn og familier i år?
1: Jamen, som sædvanligt, så har vi jo faktisk et forholdsvis stort program. Primært nede på vores hovedbibliotek. Vi har jo nogle af de lidt større ting, som jo desværre allerede er udsolgt, men jeg kan da håbe på, at der er nogen, der har været så heldige at skaffe sig billetter. Derudover har vi en masse kreaværksteder. Man kan blandt andet komme ned og lave nogle fugle på noget karton. Man kan lære at væve på pap.
0: Ja.
1: Man kan lave perler. Man kan også få lov til at klippe nogle dyr ud i noget bølgepap. Og så kan man lave nogle rigtig spændende helikopter. Så, så masser at bruge hænderne og hovedet til.
0: Altså, du fortalte også, at meget allerede er udsolgt. Er I overrasket over den store interesse, eller oplever I generelt, at de her ferieaktiviteter, de er populære, Jens?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, vi er, nogle gange er vi jo selvfølgelig lidt begrænset af deltagerantal, og hvilket jo gør, at vi jo desværre ikke kan huske så mange, som vi gerne ville. Men generelt så er vores arrangementer, som jo altid er gratis til børn, de er udsolgt ret hurtigt.
0: Men man kan jo også andet på biblioteket.
1: Det kan man.
0: Ja, nu har du lige nævnt kreaværkstederne, dem er der stadigvæk plads på, men bare det at komme ned og læse en bog eller høre en historie.
1: Ja, naturligvis. Og som sagt, så har vi jo også computer, og man kan lave noget stop-motion-film og så videre. Så vi har nogle andre ting, som man også kan give sig til. Og igen, har man lyst til at sidde og fordybe sig som familie med et lille brætspil, eller måske sidde og lave et puslespil sammen, så er det også en mulighed.
0: Der er mange, der bruger det også til dagligt, altså også ud over efterårsferien, ikke? På den måde.
1: Ja, rigtig mange. Det må jeg sige.
0: Lad os også tage de lange briller på, fordi hvad sker der også den kommende tid, når vi lige går ud over efterårsferien, når du alligevel er her, gerne vil highlight lidt for, hvor dygtig
1: du er? Ja, naturligvis. Jamen, man kan jo sige i hvert fald, hvis vi kigger med børnebrillerne, så var det jo ikke ret lang tid, inden at vi begynder at skal til at tænke på og skal have julen i baghovedet. Så vi får jo selvfølgelig noget julemandsværksted, der kommer her i november måned. Og så har vi også i år, der har vi sådan noget, hvor man kan høre en julehistorie hver dag fra den 30. november til den 22. december.
0: Ja.
1: Der skal man så lige huske at bestille en billet, fordi igen, vi har jo desværre begrænset antal pladser, men det er sådan en rigtig hyggelig decemberting.
0: Altså, børn og unge bruger meget tid på mobiltelefoner, spil, sociale medier. Hvordan kan biblioteket gøre bøger og læsning spændende i konkurrence med de her skærme?
1: Jamen, det er vel. Så jeg er helt enig i, at det jo igennem mange år har været en eskalering af al den her skærmtid, men jeg tror også, at der er kommet et modtryk nu. Jeg tror egentlig, at vi kan se, at der er flere og flere, der kommer ned til os og låner bøger. Vores udlån af den fysiske bog, det er faktisk stigende. Og det tager jeg jo som et positivt udtryk for, at man måske begynder ligesom at have en anden tankegang på, at det kan godt være, at vi skal lægge den her skærm væk, og så skal vi måske sætte os lidt ned, uden alle de her notifikationer og forstyrrelser, og så fordybe os i det, som litteratur kan. Og det kan altså noget specielt, når man sidder der og bliver suget ind i sådan en hyggelig bogverden.
0: Lige præcis, men man skal heller ikke være blind for fremtiden alligevel, altså også når vi snakker AI og sådan nogle ting, vel?
1: Nej, enig. Og det er jo, for os er det jo blevet en præmis, det må man jo sige. Og det er jo nok kun toppen af et isbjerg, vi har set lige præcis på den bane. AI kan have en masse fantastisk gode ting. Det kan desværre også præcis det samme med modsat foretegn, og der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi som bibliotek bliver dygtige til at kunne informere om, hvad det er for en verden, man kan bevæge sig ud i.
0: Hvordan tror du, det hele udvikler sig sådan, hvis vi kigger 5 år frem i tiden, Jens?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at vi kommer til at se et endnu større udlån af de fysiske bøger. Jeg tror, at som sagt, fordi at der er al den her digitalisering hele vejen rundt omkring os, at så har man brug for et fristed, og der kan biblioteket være et virkelig godt alternativ.
0: Så det er en rigtig god idé at komme ind og besøge jer i efterårsferien.
1: Det er en fantastisk idé.
0: Jens Sørensen, det var hyggeligt, du var.
1: Tak skal du have, Bo.
0: Og så fortsætter vi med Robin. Det var altså Jens, kommunikationsmedarbejder ved Randers Bibliotek, vi har besøg af i Bomorgen-studiet.

0: jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
4: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
3: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
4: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
5: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
6: 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Han gratis billetter på boligdag.dk.
8: Jeg skal bruge et lokale til en klinik.
9: Okay.
8: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
9: Nej.
8: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
9: Okay.
8: Og gratis hjælp til HR og jura.
9: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
10: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
11: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk. Du lytter.

skrevet af Nick Kershaw, som også kunne det selv, hvor du blandt andet kender The Red Line, Won't Let The Sun Go Down On Me. Men så skrev han altså også til Chesney Hawks, The One and Only. Og så klokken 9.37 med Danser med Drenge, der fortsætter musikken. Det her det er på Grib Chancen om Madonna, Like a Virgin, produceret af Nile Rodgers, det lige efter på Alfa. Mm.

Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Her var det Kate Bush og en af de gamle 70'erne i 48. Har du nogensinde drømt om at kunne give nogen en på sylten uden det gunds? Så er chancen der i dag i Fremtidens Foreningshus på Ubehøjvej i Randers, og det er fra 11 til 15. Der lærer stuntinstruktør David Honnebull børnene at slå, så det ser vildt og dramatisk ud. Men det er bare bluff og skuespil. Det er gratis, der er ingen tilmelding, og alle fra 5 år kan være med. Husk tøj, du kan bevæge dig i. Læs meget mere på børnekulturugen.dk. Og du kan faktisk også komme ud i naturen. Det fortæller vi dig mere om lige efter den her fra Paul Krebs. Det er nemlig morgendagens tåber på Alfa.

0: Og kraft fra Radio Alfa med morgendagens tukker. Og er I klar til frisk luft, spændende naturoplevelser i efterårsferien, så kan du i dag tage hele familien med til Sødring Skydeterræn ved Havndal, hvor naturdiverse inviterer på sæler og vadehav. Og så skal I undersøge vadehavn ved Kattegat, gå på jagt efter liv med vadehavsbingo og høre om sæler. Det lyder spændende. Det er i dag fra 13 til 15, men husk højskaftede gummistøvler og tøj efter vejret. Sådan. Ved du hvad? Jeg er Bo Øjs. Jeg ønsker dig en fantastisk mandag, om du har efterårsferie eller ej. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 5.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
16: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrus,

Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Euphoria Red Red Wine. Tak til Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Han holder ikke ferien her i efterårsferien, nej. Nu er klokken blevet 10, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Supermarkedet ABC Lavpris i Randers har været lukket i flere dage på grund af skadedyr, men fra på onsdag kan butikken igen åbne. ABC Lavpris oplyser, at man i samarbejde med et skadedyrsfirma har fanget og uskadeliggjort et lille skadedyr. Butikken skal nu være i 24 timers karantæne, hvorefter der venter en meget grundig rengøring. Herefter kan supermarkedet åbne igen onsdag morgen kl. 8. Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos Lederne, i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget med end lønningerne. EU hilser den nye energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine velkommen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Hun tvivler dog på, om russerne vil overholde aftalen. Det var USA's præsident Trump, der i går annoncerede våbenhvilen på sit sociale medie. Men for Ukraines præsident Zelensky var meldingen en overraskelse. Søndag aften lød det desuden fra Zelensky i et opslag på X, at Rusland har angrebet energianlæg i Kharkiv-regionen, efter at Trump meldte ud om våbenhvilen.

0: Tak til nyderne. Vejrudsigten mest tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat først tørt og klart vejr. Efterhånden bliver det mere skyet fra vest, og temperatur mellem 3 og 10 grader.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Du Studio. Det var selvfølgelig Phil Collins. Og det er mandags udgave her i efterårsferien. Velkommen til Formiddag med Foden. Hvis du har ferie nu, så er jeg glad for at byde dig indenfor til masser af god musik. Velkommen til.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
2: Vi fejrer.
1: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Alle tiders bedste.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa.

var en gedigen sådan 80'er hit, denne her fra Fergal Sharkey og Good Heart var det. Det er formiddag med fod ind til klokken, den bliver 14, hvor det er Claus Nielsen, som vi karrierer for Niels Fisker, der har ferie. I morgen tirsdag får vi først tørt, efterhånden bliver det mere skyet med regnvejr, temperatur mellem 11 og 15 grader. Onsdagsvejret tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 15 grader. Tørt torsdag, periode mere skyet, natten måske regn. Vestfra skyet med regn, vestfra får vi fredag og temperatur mellem 14 og 17 grader. Så alt i alt ikke helt skældøjet efterårsferievejr. Her er radio og mandags stævnemøde.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: fornøjelig og god musik her fra Sting, Fields of Gold. Jeg ved ikke, hvor det der fornøjelige kom fra, men det var i hvert fald en god single, den her. Klokken er 11, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer. Samtidig understreges det, at indsatsen mod ulovlige elløbehjul fortsætter. Supermarkedet ABC Lavpris i Randers har været lukket i flere dage på grund af skadedyr, men fra på onsdag kan butikken igen åbne. ABC Lavpris oplyser, at man i samarbejde med et skadedyrsfirma har fanget og uskadeliggjort et lille skadedyr. Butikken skal nu være i 24 timers karantæne, hvorefter der venter en meget grundig rengøring. Herefter kan supermarkedet åbne igen onsdag morgen kl. 8. Fra i dag dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse.
0: Tak til Alfa-nyderne. Der er nyheder gennem om en time. Vejrudsigten, det er ikke helt skælderøjet. Tørt vejr med nogen eller en del sol i dag. Temperatur mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat tørt. Først klart vejr, efterhånden bliver det mere skyet. Temperatur mellem 3 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

It's a kind of magic. Det var selvfølgelig Queen. Velkommen ind for i time mellem 11 og 12. Det er her med John Bon Jovi og gruppen Bon Jovi og Keep the Faith. Efter den bliver hængende her, så får du Dodo and the Dodos. Og hvis det bliver på en mandag her i efterårsferien.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

Når du er retro her i weekenden, så har de et nummer med på retrolisten, nemlig Human League. Her var et andet nummer fra dem, et godt nummer, Don't You Want Me Baby. Og så Mark Cohen, vi vil gerne gå sammen med ham i Memphis, helt bestemt.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
5: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
7: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Toto Rosanne til News. Søs Fenger har gjort det til sin mærkevare. Det er den, hun også spiller, når hun er ude og synge solo. Men det er dog ikke hende, som hun skrev nummer til News. Men jeg elsker dig. Den har ikke hendes signatur, men den er flot alligevel. Efter News, så er det til at få ferie her på Radio Alfa en mandag.

0: Efterårsudsal hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: her fra det svenske, det var The Cardigans og Love Fool. Klokken er 12. Vi skal have nyheder og en aktuel vejrudsigt også.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer. Samtidig understreges det, at indsatsen mod ulovlige elløbehjul fortsætter. Hvad gør du, hvis strømmen går, internettet forsvinder og toilettet ikke længere kan skylle? Det kan du blive klogere på, når Langå Bibliotek inviterer til gratis beredskabsdag onsdag den 28. oktober. Her kan hele familien få konkrete råd til at klare sig gennem en krise. Man kan også prøve et beredskabs-escape room, hvor deltagerne skal håndtere 72 timers krise på en halv time. Dagen åbner sig af Randers borgmester Rosa Lykke Yde og byder også på foredrag, quiz og fællessang. De konservative rider på en bølge af fremgang. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse venstrevælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ud af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget.
0: Tak til elvenyderne. Vejrudsigten får du her. Mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Ganske pænt vejr i dag. I aften og nat tørt og klart vejr. Efterhånden bliver det mere skyet for vest. Temperaturer mellem 3 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I halvvejs i formiddag med foden. Håber du hygger dig med, hvad du hører. Skriv til mig på 20 75 11. Her Edwin Collins, stort hit for ham i midt 90'erne. A Girl Like You.

Nummer 1 er nummer 4-5 stykker på Retro Top 40-listen, hvor vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle hitliste fra dengang. Anne Linnet og hendes Barndommens Gade. Teksten er Tove Ditlevsen. Her er det Pink Floyd.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Olli fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Collins Too Hot til ham med Lenny Kravitz. Og it ain't over till it's over. Det er mandag, og det betyder, at du selvfølgelig er klar på TV3 kl. 20 til Robinson Expedition, hvis ikke du henter den ned inden. Det har jeg sådan en tendens til at gøre lidt. Jeg kan simpelthen ikke vente. Så sådan er det. Efter Lenny Kravitz, Kylie Minogue, hende med

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Jeg skal bruge et kontor.
2: Okay.
1: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
2: Okay.
1: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
2: Mm-hmm.
1: Og gratis hjælp til HR og jura.
2: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
3: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.

meget korthåret sangerinde, Desiree Less, vil jeg kalde hende, fordi hun er fransk, så det er, vi siger også, det er Desiree, men jeg er stensikker på, at det må være Desiree Less. Euro Disco blev rubriceret, da singlen kom i 1986. Der var en del af den der type singler. Det var en af de store, en af de bedre, altså Desiree Less og Voyage, Voyage. Og så er det Kim Larsen.

Ej, nu siger jeg fra gruppen Fleetwood Mac videre til denne her, som var titlen til krimiserien En gang Strømer, som havde Jens Okking i hovedrollen. Han var blevet sat, der var et eller andet med, han kunne ikke holde sig for de våde varer, så var han blevet sendt ned til Padborg på paskontoret dernede. Og der havde han puttet porter i en termokande, kan jeg huske. Nå, her er Kasper.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
9: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
8: Den lyse side. En podcast fra PFA.
9: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
8: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået ind på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Alle tiders bedste sange.

0: Vi tager det var Maggie Reilly, og med den er klokken blevet 13, vi skal have nyder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældrene en bøde, selvom der ikke er hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig trætte af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået procedurerne, så det ikke sker igen. Alle berørte borgere får besked i de kommende dage. Hvad gør du, hvis strømmen går, internettet forsvinder og toilettet ikke længere kan skylle? Det kan du blive klogere på, når Langå Bibliotek inviterer til gratis beredskabsdag onsdag den 28. oktober. Her kan hele familien få konkrete råd til at klare sig gennem en krise. Man kan også prøve et beredskabs-escape room, hvor deltagerne skal håndtere 72 timers krise på en halv time. Dagen åbnes af Randers borgmester Rosa Lykke Yde og byder også på foredrag, quiz og fællessang. En 16-årig pige er afgået ved døden 10 dage efter hun styrtede på en elcykel i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstrabladet. Pigen slog sit hoved om aftenen den 2. oktober, da hun mistede herredømmet over sin cykel og væltede. Jyske Bank forventer nu et større overskud for i år, end de tidligere havde regnet med, det skriver banken i en børsmeddelelse. Nu lyder forventningen på et overskud på op mod 5,2 milliarder kroner. Ifølge Jyske Bank skyldes opjusteringen en god kundeaktivitet og en fortsat solid kreditkvalitet. Men selvom forventningerne nu bliver hævet, så har overskuddet indtil videre været lavere end sidste år. Det hænger sammen med generelt faldende renteniveau. Faktisk vil årets resultat ende med at være bankens laveste overskud siden 2022.
0: Til Alfa-nyderne, en aktuel vejrudsigt skal du have her nu. Det er en af de gode her i dag, den første dag i efterårsferien. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 9 og 13 grader. I aften er tørt og klart vejr, sådan bliver det mere skyet. Temperatur mellem 3 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Sebastián Winwood og Valerie. Og så er det Jennifer Lopez, J-Lo, en dame uden tvivl, de er fejl med hendes stor hit, Let's Get Loud, her på Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.
3: Radio Alfa.

det læbe end det, jeg føler for dig. Og så en sjov ting her, fordi på Randers affaldsterminal på Romal Boulevard kan man bygge sit eget insekthotel og gå på opdagelse i elektronisk legetøj og få lov til at skille det ad og så videre. Det er i dag mellem 12.30 og 15.30 med rundvisning specielt 13.30 til 14.30, hvor du kan se, hvad der sker med det affald, du smider væk derhjemme. Og det var altså en fin lille ting her i efterårsferien, Randers affaldsterminal Romalt Boulevard på mellem 12.30 og 15.30. Her er det Bee Gees, Radio Alpha og More Than a Feeling.

0: Dommedag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Olli fra Kims, læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk. Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk. Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

Vind nummer 1 på samtlige hitlister i Europa, husker jeg. Her var det Words til Lars Hook, som jeg har hørt før med den der fra En gang strømmer. Her er han med Kysser himlen farvel på alfa.

1999 her fra Prince. Det var formiddag med fod her mandag i efterårsferien. Jeg er tilbage igen i morgen, tirsdag mellem kl. 10 og 14. Ha' det fuldstændig magisk og fantastisk. Apropos magisk, her kommer Nick og Jay.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. altid en god idé.

0: Middagen indtil klokken 18. Og nu allerførst de seneste nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. november er det slut med gratis parkering i Tøjhushavekvarteret i Randers, og det bekymrer kvarterets beboere, skriver TV2 Østjylland. De skal nu betale 200 kroner om måneden for en beboerlicens, men kan kun få én licens per husstand, og det giver udfordringer for husstande med flere biler. Og gæster til kvarterets beboere skal også betale fremover. Formand for Miljøteknikudvalget i Randers Kommune, Frank Nørgaard, som stemte imod de nye parkeringsregler, foreslår nu, at der oprettes flere P-pladser. Han er klar til at tage sagen op igen, hvis problemerne bliver for store for kvarterets beboere. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar. Vi får tørt hver dag med en del sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I løbet af natten skyet og ned mellem 3 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Det var den engelske gruppe ABC med en hyldsang, kan man vist godt kalde den, til den legendariske sanger, og ikke mindst sangskriver Smokey Robinson. When Smokey Sings, tog os ind i eftermiddagen her på Radio Alfa. Tak til Paul og formiddag med fod, som altså er her igen i morgen klokken 10. Nu er det eftermiddag. Jeg hedder Claus og tager dig med tilbage til ABBA-dagene, og så alligevel ikke, for den næste sang er en coverversion lavet af Erasure. De tog sig kærligt af nogle ABBA-sange på et tidspunkt, og nu skal vi høre dem fortolke Take a Chance on Me.

0: var meningen engang.
1: Og så var det Steffen Brandt og de andre i TV2, som var nærmest lykkelige, og det er vel ikke så ringe endda. Jeg hedder Claus, du er på Radio Alfa alle tiders eftermiddag med amerikanske Blondie og Deborah Harry front på Heart of

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, Skowi, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Det var Billy Joel, som havde et kæmpe hit i 1983 med sangen her, som altså handler om en arbejderklasse gut, som er gået hen og blevet forelsket i en pige fra, ja lad os sige, den pæne del af byen. En såkaldt uptown girl, og han drømmer jo lidt om, om hun ikke vil droppe overklasselivet og se lidt til hans side. Billy Joel på Alfa, her er det Alanis Morissette i Altid os eftermiddag. You're on the lot.

0: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
3: Efteråret er fuld af spændende opgaver. Og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
4: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
3: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
4: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

til stranden, hvis jeg i hvert fald skal forsøge mig med en lille spansk-dansk oversættelse. Med mine stærkt begrænsede spanskkundskaber, Rigera, fik du her på Radio Alfa. De var i øvrigt italienere, der sang sangen her tilbage i 1983. Så skal vi høre, før vi går hjem med Søren Torpegaard Lund. Og nu er det jo efterårsferie, så der er nogen, de skal slet ikke gå hjem. De er måske allerede hjemme eller på efterårsferie et eller andet sted. Så er man heldig, for jeg synes, det er et fantastisk vejr, vi i hvert fald har haft her i dag, mandag den 12. oktober, med dejlig blå himmel og så videre. Har du i øvrigt efterårsferie? Jamen, skriv og fortæl mig lidt om det. 20 75 11 11 er studietelefonnummeret her på Radio Alfa.

Shalamar, I can make you feel good. Jeg håber også, du har det dejligt her en mandag eftermiddag, hvad end du har efterårsferie eller bare er på arbejde. Hvis du har efterårsferie, så er der jo masser af ting at tage sig til. Man behøver ikke tage på charterferie langt væk. En termokande med lidt kaffe eller lidt varm kakao, og så måske også lige en kage med, og så ellers et smut ud i en skov eller på en strand med børn eller børnebørn. Jamen, der skal ikke så meget til. Så har man en rigtig dejlig efterårsferie. Her er det Shirley sammen med Jonas Vingelej.

0: Ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Vi er fans af gode fans hos Stark.
12: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
19: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: alle tiders bedste.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Halløj, I lytter til Radio Favreskov. Jeg er jeres vært, Mark Larsen. Jeg kommer til at være jeres vært indtil her kl. 16, hvor er det Bo tager over. Lige nu er der lidt træs med programmet, men jeg tænker, at jeg godt kan sætte den første sang på uden problemer. Her kommer Game On af Catatonia.

Ja, det var Catatonia med Game On. Her kommer der Wet Leg med Davina McCall. Det er, hvor de optræder live med den. Og derefter går vi direkte over til Sun med Dan Bilzerian. Den kommer nu.

Ja, det var Sun med Dan Bilzerian. Jeg har været inde og se Sun live. Beklager. Jeg har været inde og se Sun live før, og de er virkelig fantastiske at se. Et andet band, jeg også gerne vil se live, men jeg så ikke har endnu, det er The Fontaines. Her kommer Fontaines DC med Favorite.

Fontaine CC med Favorite. Nu kommer der er et svensk band, der hedder Kent, med Om du var her. Det føler jeg ikke, jeg behøver at oversætte. Den kommer nu.

det var kendt med If You Were Here. Ikke om du var her. Det var så den engelske version. Så fik jeg også hørt den. Den var også god. Her kommer Aminah and the Sniffers med Bailing on Me.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Ja, nøj, nu er vi tilbage fra sponsorerne. Her kommer Mulder & Scully med bandet Catatonia, og så går den over i Accident at Harvest Festival af Matt Berry.

Det var Matt Berry med Accident at Harvest Festival. Nu går vi over til en sang, jeg har lyttet rigtig meget til her på det seneste. Jeg synes, den har sådan en smuk musikvideo. Det er Queens of the Stone Age med lidt anden sådan boldgader musik, end de plejer at lave. Her kommer Queens of the Stone Age med Easy Street.

Easy Street af Queens of the Stone Age. Virkelig god sang. Det var en af mine venner, der viste mig det. Her kommer Fiona Apple med Across the Universe. Et cover af The Beatles' Across the Universe, som så går over i Selfless af The Strokes. Her kommer den.

Ja. Julien Casablancas har sådan en flot stemme. Det er dejligt nummer, synes jeg. Nu går vi over til endnu en sang af Søn, som jeg også spillede tidligere i dag. Altså ikke sangen, men af Søn. Jesper Butch, eller Book, jeg er ikke helt sikker. Og så går den over til Gullimund med Det er kun vigtigt, hvad der er.

Ja, det var Guldimund med Det er kun vigtigt, hvad det er. Vi kan ikke nå så meget mere i dag. Jeg tænker, at vi tager Blue af Billie Eilish, og så er jeg færdig for i dag. Jeg håber, at I har nyt at lytte med, men ja, her kommer Blue af Billie Eilish.

byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 89 00 Randers.

0: Er det knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf.
2: Tak for det, venner. Tusind tak. Skal vi tage en mere?

Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.

0: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.

0: har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Ja, goddag alle sammen. Spis, rejs og vær glad. Det er der nok mange af jer lyttere, der måske godt kan huske, at der var et rejseselskab, der brugte det slogan. Og det var selvfølgelig spis, rejser, som det desværre ikke rigtig er mere. Men sådan forandres tingene jo. I dag vil jeg fortælle om Simon Spies, men inden jeg kommer så langt, så vil jeg nok lige fortælle, hvem jeg selv er. Jeg hedder Ken Richter, og i dag bor jeg i Hinnerup og arbejder som journalist på Billedbladet, foruden jeg er medlem af Favrskov Byråd lidt endnu. Og hvorfor kan jeg så fortælle om Simon Spies? Jamen det kan jeg, fordi at for 27 år siden, der var jeg privatchauffør for ham, og jeg arbejdede for ham i cirka et års tid, og det var sådan et job, der stort set indbefattede alle døgnets timer. Og derfor kom jeg sådan set rimelig tæt på Simon Spies. Og i år, der er det lige bestemt 25 år siden, han døde. Og det kommer måske som en overraskelse for nogen, at der er gået så lang tid. Men sådan er virkeligheden. Tiden går hurtigere, end vi lige indimellem når at registrere. Men det er altså 25 år siden, han døde. Og Simon Spies var jo kendt for at gøre god reklame for sig selv, eller i hvert fald reklame for sig selv. Han sagde jo også, at dårlig reklame er bedre end ingen omtale. Og selv den sidste dag, han levede, det var sådan set også en lidt speciel dag. For det var nemlig på dronningens fødselsdag, at han døde 16. april 1984. Og han blev desværre kun 62 år. Men han nåede jo at sætte sine spor. I hvert fald nåede han at blive en meget omtalt person i den tid, han levede. Dengang jeg fik jobbet, der var jeg så 25 år, det er 27 år siden jeg var der, så jeg var der et par år før han døde. Og det var en annonce, der var i Jyllandsposten, hvor han søgte en privatchauffør, og jeg havde sådan et job, som ikke lige specielt var noget af det, jeg troede, der skulle fylde hele mit fremtid. Så jeg synes egentlig, Simon Spies var på daværende tidspunkt spændende person, og det kunne da være en god mulighed for at komme lidt tæt på ham. Så jeg tillod mig at søge det her job, og til min store held og overraskelse, så kom jeg faktisk til samtale. Og til min endnu større overraskelse, så var det samtalen, det var faktisk med Simon Spies selv. Så det der med, at man skulle være privatchauffør og slags bodyguard for ham, det tog han sådan set rimelig alvorligt. Altså han ville selv vide, hvem det var, at han skulle sådan set dele sin hverdag med, fordi vi var jo tæt sammen. Og jeg kom til samtale op på hans kontor inde på Hotel Mercur, som han ejede inde midt i København. Og hans kontor, det er ikke sådan ligesom et almindeligt kontor med et stort skrivebord og en kontorstol og stor mødebord. Nej, det var en forsamling af store lænestole, og så i den ene af dem, der lå Simon Spies nærmest, og så kom jeg til at se i en stol overfor, og så lå han

henslængt på den her stol, og så sagde han, læste min ansøgning og spurgte lidt til det hele, og det var sådan set ikke, fordi det var så meget, han spurgte, og jeg tænkte, god ved, hvad det her det ender med, men da der var gået et stykke tid, så sagde han, nej, ja, du kan jo sige til min sekretær, hvornår du kan møde på mandag. Og det var jo en fredag eftermiddag, det her, så der var ikke så meget at rafle om. Ville jeg have det job der, kunne jeg godt høre på det hele, så skulle jeg møde op mandag morgen, og gjorde jeg ikke det, jamen, så fik jeg ikke jobbet. Så det var bare, på der var en tidspunkt, boede jeg i Hjørring, det var tilbage til Hjørring igen, og så lige få afviklet det, jeg havde der, og så møde igen mandag morgen. Og den chance kunne jeg ikke lade gå frem, og så den tog jeg selvfølgelig. Og noget af det første, jeg husker, det var, at hvor skulle man så bo, når man nu skulle bo ved Simon Spies? Jamen Simon selv, han havde sådan, at han havde en suite inde ovenpå Spies rejser ind i Nyopsgade i København. Hele den øverste etage af den bygning, det var indrettet til ham privat, og det blev altså kaldt suiten. Og så skulle jeg jo så selvfølgelig også bo derinde i suiten. Men der var ikke rigtig nogen ledige rum, så jeg blev vist ind i en biograf, sådan en privat biograf. Det var et rum, der var totalt mørkt. Altså når man lukkede døren, så var der ingen lys derinde. Og så stod der sådan en stor fremviser og et stort lærred, og så kunne jeg ellers famle rundt derinde, og så lå der en madras derinde. Nå, men da jeg så tog min 14. natsøvn der, så gik det ikke ret lang tid, så gik døren op, så tænkte jeg, gud, ved hvad der nu sker, ikke? Og så kom Simon Spies væltende ind sammen med nogle af de her bolledamer. Og Simon var splitteravende nøgen, og alle de her bolledamer, de gik rundt om den her seng, hvor jeg lå dernede på den her madras, og så sagde Simon, nej, ja, det er vores nye chauffør. Og så blev jeg vist frem på den måde til min egen overraskelse, ikke? Og blev vækket på den måde der. Så det var lige en lidt brat opvågning, men det var jo sådan set lidt forventeligt, at der nok kunne ske noget i den retning. Og nu fik jeg nævnt de her bolledamer, det var jo noget af det, som Simon var kendt for, at han omgikkes mange unge kvinder, og unge var de, fordi jeg vil mene, at deres alder, det var sådan en 17, 16, 17, 18 år, at de lå i det, den aldersniveau der, og de blev kaldt bolledamer eller bollepigerne, fordi at de bagte boller til Simon om morgenen. Sådan lød det i hvert fald ud af til i pressen, men det var nu meget sjældent, at det forekom, at de bagte de der boller. Og internt i huset, eller imellem os, der var ansat, der blev de kaldt tanter. Altså, hvor er tanteren henne? Er der ikke nogen af tanteren hjemme? Er der ikke noget, tanteren de har glemt? Er der ikke noget, tanteren de skal huske osv.? Altså, det var nogle unge piger, som vi skulle prøve at holde lidt styr på. Og Simon, han havde dem jo for, at han sad og underholdt sig med dem, når han sad på restaurant eller på værtshus. Og i det hele taget, så var det jo blevet et image for ham, at han omgikkes de her unge piger, og de var alle sammen klædt i pelse. Man kunne altid se, om det var en pige, der arbejdede i spisrejser, eller det var en af de her tanter, fordi hvis hun kom gående i pels, så var det jo selvfølgelig en af Simons tanter. Og mange af dem, de startede netop som pigoliner ind i spisrejser, og så var der en af de andre tanter, der spurgte om, kunne du ikke tænke dig at komme op og være en af Simons tanter og så videre, og så kom de jo sådan lidt på prøve, og når de så ligesom havde bestået, hvad skal man sige, havde fundet ud af, hvad det her job det indebar, jamen så kørte Simon med dem til i en af de dyre pelsforretninger, og så fik de den her pels, og så var de ligesom inde i haremmet. Og ja, de var der sådan set, ligesom vi andre, næsten altid. Men de var så flere om, de her tanter, så de kunne selvfølgelig også en gang imellem have fri. Noget af det første, jeg egentlig blev præsenteret for, da jeg begyndte ved Simon, det var, at da jeg var til samtale med ham, der var det, noget af det, der slog mig, det var, at han havde ingen skæg. Altså, det var lige på det tidspunkt, fordi han var jo kendt for at have sådan en stor, vild skæg, der voksede. Og han så jo egentlig lidt farlig ud med det her store skæg, men da jeg var til samtale med ham, var han nemlig lige blevet barberet. Altså han havde ikke skæget mere, så han så jo egentlig rimelig civiliseret ud. Så da jeg mødte der den mandag morgen der, der var noget af den form der fik jeg hans sekretær pludselig udleveret Simons skæg. Altså det var klippet af i en stor omgang, altså det var hang sammen stadigvæk. Og så sagde hun, Lene som hun hed, kan du ikke finde en glas og ramme, vi kan få det i? Så min første opgave, det bestod i at finde glas og ramme, som vi kunne få Simon Spies' skæg rammet ind i. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det var så vigtigt, fordi efter jeg havde fået det klart, der, jeg så aldrig det der skæg hænge nogen steder, men det var selvfølgelig lige umiddelbart en sjov gimmick, men det blev ikke rigtig omsat i noget. Men jeg har altså rørt ved det skæg der.
Simon Spies var på daværende tidspunkt, hvor jeg var ansat, ville jeg tro, altså et par år før han døde, der tror jeg faktisk, han var lidt ramt af sygdom. Han var i hvert fald ikke den person, som væltede sig rundt i nattelivet. Det havde jeg måske nok forventet lidt, at når jeg nu kom til København, der, så skulle vi måske til at vælte rundt på værtshus og natklubber og alt muligt. Men sådan var det ikke med Simon. Han... Tværtimod faktisk, han gik faktisk i seng der ved 8.30-9.00 hver aften, og så stod han til gengæld også tidligt op, og det var sådan cirka ved, ja, jeg vil tro, at han i hvert fald var vågen ved 5.00, og så fik han noget om morgenstunden til at gå med at læse aviser. Altså han kunne godt lide at være opdateret på alt, så han havde de store morgenaviser, dem læste han faktisk inden, at han stod ud af sengen. Og det vender jeg også lige tilbage til lidt senere, det med aviserne. Men noget andet, han også havde som en specialitet, eller hvad man skal sige, en vane, det var, at han havde delt året op i de to perioder. Altså en periode, hvor man måtte nyde spiritus, og en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus. Og når det var de der perioder, så galt det alle omkring Simon. Det vil sige, at hans direktør og sekretær og... faktisk også chauffør, altså hvis det var i en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus, jamen så måtte vi andre heller ikke gøre det, altså så fandtes der ikke øl, og der fandtes ikke vin og noget i nærheden af Simon. Og det havde den grund, at hvis man ligesom kunne indrette sit liv efter, at der var perioder, hvor man i hvert fald ikke måtte nyde spiritus, jamen så var man ikke alkoholiker. Altså hvis man havde så meget ryggrad, så kunne man godt tillade sig selv, at der var perioder, hvor man så godt måtte nyde spiritus, og det skulle ingen skade gøre. Det tror jeg, det var den sådan lidt banale forklaring på det her med at dele året op. Men jeg kan sige, at humøret var også derefter. Altså de perioder, hvor der ikke måtte være spiritus, der var Simon ikke sådan... Ja, han var flink nok, det er ikke det, men altså det var bare sådan... Det kørte lidt ned på lav blus. Og når vi så nærmede os en periode, hvor man så måtte nyde spiritus, og den startede normalt, hvor Tivoli åbnede, altså den dag Tivoli åbnede i København, så gik ballonen også op, og så måtte man nyde spiritus igen. Og i ugerne op til der, hvor Tivoli åbnede, jamen der kunne selv Simon jo sidde og sige, nej, ja, nu er der jo kun 10 dage til, vi må få en enkelt pilsner. Og alle andre, de var jo også glade eller så frem til den her tidspunkt, ikke? Og... Når så vi nåede frem til den dag, hvor Tivoli åbnede, så skal jeg også love for, og så blev de der tomme glas, eller hvad skal man sige, den periode, hvor man ikke havde fået noget, den blev i hvert fald hurtigt indhentet. Og derfor så var de, jeg vil fortælle om sådan en hverdag fra en periode her, hvor man måtte nyde spiritus, og den periode kunne sådan set vare fra Tivoli åbnede, og så hele sommeren henover faktisk Tivoli lukkede igen. Så blev der så lagt en måned ind, hvor man ikke måtte nyde igen og så videre. Men altså i en periode, hvor Simon og alle omkring ham godt måtte nyde spiritus, og det betyder sådan set mest øl, der startede dagen med, at vi spillede tennis der ved 7:30-8 om morgenen inde i midt i København, havde Simon fået bygget en tennisbane oven på taget af Spies rejser, og så deroppe, der spillede vi altså tennis, og det var efter regler, som Simon selv havde lavet, og dem han spillede imod, det var nogle af hans direktører, som blev udpeget til at skulle komme og spille med ham der tidlig om morgenen, og det var Simons egen regler, så det endte som regel altid med, at han fik det indrettet sådan, at han selv gik sejrrigt fra den her tenniskamp. Og når vi så var færdige med det her tennis, jamen, så gik turen jo så til Simon, han gik op i badet, op i suiten, og så fandt vi en af os chauffører fik så muligt, eller skulle så køre ud på Gamle Kongevej 90. Og hvorfor lige 90? Jo, for der lå værtshuset 90'eren. Og så stak vi lige hovedet ind ad døren der. Det var sådan en Laredo-dør, eller sådan en swingdør der, man lige skulle stikke hovedet ind. Og så kunne vi sige til servitrisen, at nu kommer Simon lige om lidt. Og så vidste hun, at så kunne hun gå i gang med at skænke 2 fadøl. Fordi det tager jo lidt tid at skænke en fadøl rigtigt. Det er ikke sådan noget med, at man hælder op af kanten på glasset. Nej, den skal have lov at skumme op og falde ned, og så nyt øl i at falde op og, eller skumme op og falde ned. Så det kunne godt tage lidt tid at lave de der 2 fadøl, og imens hun stod og lavede de 2 fadøl, jamen, så kørte vi tilbage af Gamle Kongevej for at møde Simon, og så kom Simon gående på fortovet sammen med sin hund Hannibal, og så drejede vi rundt og steg ud af bilen, fordi så skulle Simon absolut over og sidde og køre bilen. Og så var det jo om at være hurtig og komme om på den modsatte side og nå at komme ind i bilen, inden Simon han kørte. Og så kørte han lige derfra, hvor vi havde mødt ham, og så ud til 90'eren. Og så stoppede han ud for 90'eren og gik ind.
Og lige den her lille køretur, det var sådan set også noget vigtigt, fordi det var det tidspunkt af dagen, hvor Simon sådan set var mest ædru, kan man sige. Og derfor skulle han ligesom vise det ved at køre den her bil. Og køreturen, den var vel ikke længere end 500-600 meter, men altså han skulle absolut køre det stykke der. Og så gik han ind på værtshuset og satte sig ind i hjørnet, og så blev de her fadøl stillet hen til ham, og så tog han lige den første lille fadøl der, og så drak han den ret hurtigt. Og så havde han jo en mere stående, og servitrisen kunne så se, når han havde tømt et glas, så gik hun op i gang med at skænke en ny. Og så på den måde, så var han hele tiden sikker på, at han havde et glas velskænket fadøl foran sig. Og når han så sad på 90'eren, som værtshuset hed, jamen så kom alle hans direktører og privatsekretærer og hans livlæge og alle, der skulle tale med Simon Spies og tanterne og alt det der, de sad inde på det her værtshus. Så hvis nogen af jer lytter nogensinde eller var kommet forbi der på 90'erne, jamen så kunne jeg have fulgt med i, hvad der foregik i Spies rejser, fordi der blev jo talt om alt mellem himmel og jord, og der er jo ikke sådan noget med, at man sagde viske eller tiske, så der blev Spies rejser sådan set reelt, eller i hvert fald sådan overordnet styret fra værtshuset 90'erne. Og det stod jo så på hele formiddagen, og så hen ved frokosttid, jamen så blev residensen forlagt til ind i Tivoli, fordi så sad Simon resten af dagen enten i grøften, eller den restaurant, der hed Tønderne inde i Tivoli, og så blev fadølen måske skiftet lidt ud med rødvin eller champagne. Så, og når så det Simon var i godt humør, eller sådan synes det hele var fint, så kunne han jo sidde og nynne en melodi, og den melodi, han sådan set altid nynnede, det var elefantsangen, som Henning Willén er kendt for at have indsunget, og den synes jeg egentlig meget passende kunne høre her nu.

0: findes.
1: Der hørte vi Henning Wilén synge elefantsangen, og han sang noget om, at hvad gør man, om man kan betale alt sin gæld. Og der er også en af de historier med Simon Spies, jo, da han var kommet lidt i restance med noget skat åbenbart, så blev han spurgt, hvad, og det var jo da et millionbeløb, det drejte sig om, og så blev han selvfølgelig spurgt, hvad Simon Spies, hvad stiller de op med den gæld der på, til skattevæsenet? Og så svarede Simon jo sådan med sin knækkende stemme, som jeg kan prøve at efterligne, så kunne svare han, nej, ja, jeg skriver vel en tjek. Og sådan var det jo med Simon Spies, altså han var kendt for alle sine bolledamer, men han var jo også kendt for at være en af Danmarks rigeste mænd. Og som han jo selv har sagt, så det med penge, det gælder om at spare de første 100 millioner op, og så kan man begynde derefter. Og det er jo nok noget, at han sagde, fordi det sådan var det måske, han selv gjorde det. En gang, hvor det var ikke så meget, vi talte helt privat med Simon, men en gang imellem blev det til noget, jeg kan da huske, han sagde til mig en gang i noget i samme spor, og så sagde han, det gælder om kun at bruge 25 øre af hver krone, du tjener. Og det har jeg nu forsøgt i flere år efterleve, men det må jeg indrømme, det er mislykket. Men han oparbejdede i hvert fald en stor formue, og var en af de rigeste på daværende tidspunkt. Og foruden sine penge og sine piger, så havde han også en masse biler, og det blev han så også spurgt en gang om, hvor mange biler han havde, og så svarede Simon, ja, det kommer an på, om jeg skal tælle Volvoerne med. Og det er så fordi, at han havde jo store Mercedes 600, og han havde store Cadillac'er, og han havde sin egen private bus, og så havde han så de her Volvoer og Ford, som vi brugte som køkkenbiler, vi kaldte dem køkkenbiler, og dem talte Simon altså ikke rigtig med som rigtige biler, nej, det skulle op i Mercedes 600 og biler af den kaliber der, og Cadillac limousine havde vi også at køre med ham i. Så vi var sådan set godt kørende, eller Simon var godt kørende, og det var jo selvfølgelig sjovt at få lov at prøve at køre nogle biler af den slags, som kan sige, at den store Mercedes 600 Pullman, den står nu på Teknisk Museum i Helsingør, så der har man da chance for at se lidt af det, Simon han har ejet. Han var jo, foruden Simon Spies, så var der jo på daværende tidspunkt Tjæreborg Rejser, og det var jo Eilif Krogager, der stod i spidsen, altså præsten i Tjæreborg, der stod i spidsen for Tjæreborg Rejser. Og på et tidspunkt var vi på en tur i Jylland, som Simon en gang imellem var for at komme rundt i landet og lave en udgave af det her Spørg Bare, som han havde adopteret fra radioen, hvor han blandt andet svarede på alt muligt sammen med Cleo og Erhard Jacobsen. Men der havde han så sit egen udgave af. Og så var vi kommet til Billund, og så skulle Simon Spies i Køreklar, som var et program, der var i radioen med Lars E. Christiansen, sådan et trafikprogram, og der ringede Lars E. til ham og spurgte, når Simon Spies, når de hørte om forskellige ting med rejser, og så til sidst, så sagde han, nu når de er i Billund Spies, skal de så ikke besøge præsten i Tjæreborg? Nej, det skal jeg ikke, sagde Simon. Og det sagde jeg og lyttede til det der interview, så det var da underligt, fordi jeg havde lige været ude og skulle rekognosere for, hvordan vi hurtigst kom fra Billund og så til en kro i nærheden af Tjæreborg. For det var da mit klare indtryk, at der skulle Krogager møde op. Og så sagde jeg til Simon, da han kom ud, så sagde jeg, hvad, skal vi ikke over og besøge præsten? Nej, vi skal mødes, sagde Simon. Så han havde lagt vægt på, at der blev spurgt efter, om han skulle besøge præsten. Og det skulle han jo ikke, men de skulle mødes, de to. Og de mødtes så på den her kro, og jeg holdt og ventede ude i bilen i et par timer, hvor lang tid den nu gik. Og da Simon han skulle komme ud sammen med sin livlæge Jan Smith og satte sig ind på bagsædet, så sagde Simon sådan rigtig vel tilfreds. Nej, ja, jeg fik jo to snapse i ham. Så det var ligesom om, at det havde galt for ham om den her hellige mand fra Tjæreborg, han virkelig også ville drikke en bajer og tage en snaps, og det havde jo så åbenbart lykkes, og det var jo så åben løb i hvert fald til, at det var det, Simon han havde næsten gået mest op i. Men sådan var det jo nok ikke, altså der var nok også blevet talt om andre væsentlige ting. En detalje ved Simon, som man også lærer ret hurtigt mærke til, det var, at han er en stor læsehest. Altså, som jeg fortalte tidligere, så startede han dagen med at læse alle morgenaviserne, og det var bogstaveligt stort set. Han var inde i alt omkring, hvad der var sket i løbet af døgnet, så han var hele tiden opdateret. Og derudover så læste han en masse bøger, og han havde faktisk en mand ansat, som bestilte bøger hjem fra Amerika. Altså hvis nu præsident Obama han kom med en ny bog i morgen, jamen, så ville Simon have den i løbet af få dage, fordi så læste han den på engelsk, og så kunne han jo, når han holdt hofvær på værtshuset, spørge de andre, nå, har I læst en ny bog med Obama? Og det havde de jo selvfølgelig ikke, men det havde Simon, fordi han havde jo selvfølgelig sørget for at få den bog bestilt hjem. Og altid, når han gik altid i jakkesæt, så var hans lommer i jakken, de var fyldt op med aviser, amerikanske tidsskrifter og bøger. Så uanset hvor han var, når han sad på værtshuset, så kunne han pludselig være virke totalt fraværende, for så sad han altså og læste i et af de her tidsskrifter, eller læste i en bog, mens alle andre rundt om ham sad og snakkede om et eller andet, og men man skulle ikke tage fejl af, han lyttede faktisk også, så indimellem kunne han også godt blande sig i samtalen, men altså tit, så sad han altså og læste i de her aviser og bøger. Og da vi rejste rundt i verden, jamen så, det år jeg var der, der var vi en tur i Afrika, så blev der sendt aviser hjem fra Danmark hver dag til de lufthavne, hvor man havde en chance for, at Simon han ville dukke op, eller hvor han var. Og så blev vores chauffør, vi skulle så sørge for at hente de her aviser i de forskellige lufthavne. Så Simon han hele tiden, og det var jo alle de danske morgenaviser, han skulle have. Så han ville jo have syntes i dag, at det var den rene svir, at han bare kunne gå ind på en computer og så kalde de forskellige avisers hjemmesider op, og så læste det på den måde. Men jeg tror måske, at han synes, at det var en lidt trist måde at læse avis på. Så jeg kunne have mistænkt for, at han stadigvæk i dag ville have aviser sendt ud i hele verden. Men de kan bare forestille jer, hvad det har kostet, ikke, at sende alle de her aviser ud. Og han havde jo også sit sommerhus, Villa Fjolle, op i den svenske skærgård syd for Stockholm. Og der var vi selvfølgelig også op og holdt sommerferie, og der skulle Simon også have aviser, de danske aviser. Og det kunne jo selvfølgelig være sådan, at han kunne få dagens aviser til Villa Fjolle. Det krævede bare, at han hyrede en pilot og så en flyvemaskine, og så fløj de der, og når aviserne var trykt hjemme i Danmark i København, så blev de fløjet op til Villa Fjolle, og så var vi chauffør kørt ud på en græsmark, hvor vi så holdt, og så når vi kunne høre den her flyvemaskine, så blinkede vi med lygterne. Og så kom flyveren lavt ind over, og så blev der kastet aviser ned med faldskærm. Og så løb vi rundt på den her græsmark for at finde de her aviser. Det lykkedes nogle gange, og andre gange, så var det helt ufatteligt, hvordan sådan nogle aviser de kunne blive væk i en græsmark. Men det kunne altså godt lade sig gøre. Og det var åbenbart for tit, at vi ikke fik fat i alle aviserne, og samtidig så klagede naboerne op i den her skærgård over, at der kom flyver flyvende på den her tid af natten med åbenbart bare med aviser til Simon Spies. Så det blev der ligesom sat en stopper for. Og så tænkte vi jo, nå, så slap vi da for at skulle op så tidligt for at hente de aviser til Simon. Men nej. Simon han fik det bare lavet sådan, at så skulle flyveren flyve helt ind til Arlanda Lufthavn inde ved Stockholm. Og så skulle vi bare endnu tidligere op for at køre derind og modtage de her aviser. Så Simon han skulle have sine aviser hver dag, og uanset hvor hen i verden. Og jeg har siden, da jeg har været ude og holdt foredrag om Simon Spies, mødt en, der var pilot på en af de flyvere. Han sagde, at hver flyvetur koster omkring 25.000. Så det har været nogle af Danmarks dyreste aviser, at Simon han læste, men på den måde havde han jo, altså man kunne i hvert fald regne ud, at det var ikke noget, der tyngede hans budget, men for vi andre var det jo en voldsom udgift. Og jeg vil så være nærmere afslutning med at fortælle, at jeg holdt også juleaften sammen med Simon Spies. Det var jo sådan, at Simon havde stort set ingen private venner, altså alle dem, han omgikkes, det var jo folk, der var betalt af ham, og det var vi også. Og han holdt så juleaften op i Rungsted. Han boede jo til daglig inde i København, og så havde han bolig op i Rungsted på Drejersvej, og hvor han var i weekenderne. Og det var næsten altid kun med os chauffører og nogle tanter, og så en kok og nogle kokkepiger. Det var sådan set den familie, han havde. Altså han havde også sin mor, men hende besøgte han inde i København hver morgen, og det tog sådan 2-3 minutter, og så ellers så var han sig selv med de folk, han nu havde ansat. Men vi skulle så holde juleaften, og hvad skal man give en mand, der har alt jo, og jeg kan huske Simon engang sagt, at det han ønskede sig mest, det var en globus i naturlig størrelse, og det kunne vi jo ikke klare, så vi gav ham en kælk, og så var vi jo selvfølgelig spændt på, om Simon nu på en eller anden måde, og måske også havde tænkt på, hvad vi skulle have i julegave, eller om vi overhovedet skulle have en julegave. Det kunne være, han synes, at det er en gave nok i sig selv at være sammen med ham juleaften. Men da vi så havde spist det her julemad, og klokken var vel 8:30 eller sådan noget, normalt sengetid for Simon, og han skulle til op i seng, så det var ikke, fordi det var en lang juleaften, så hævde han sørme nogle 1.000-kronesedler op af lommen, og de var sådan pænt rullet sammen, og så var de bundet sammen med en rød stofsløjfe. Det var sådan lidt rørende, og vi fik den her 1.000-kroneseddel hver, og så da Simon var gået, så snakkede vi om, hvor hulen havde han fået de der sløjfer fra, om de her 1.000 kroner. Vi vidste jo godt, at han havde 1.000 kroner sedler, men sløjferne, normalt var det jo nogen af os, der hjalp ham med alt, men der var ingen af os, der havde hjulpet mig det her. Næste morgen fandt jeg ud af, at ved der jo op i hans soveværelse, der kunne jeg så se i gardinerne, at der manglede frynserne ned for neden. Altså så han klippet frynserne af det nederste af gardinen og brugt det som sløjfe omkring de her 1000-kronesedler. Og mens jeg var hos Simon for lige at gøre det helt færdigt, så var det det år også, han havde 25 års jubilæum med spisrejser. Og det fejrer han blandt andet med at holde en stor fest ude i Kastrup Lufthavn. Han havde jo sit eget flyselskab, Conair, og der havde han så fået ryddet en hangar selvfølgelig. Og så var den indrettet med områder fra de forskellige rejsemål. Altså der var et område fra Spanien, et fra Marokko og et fra Italien, og der hvor han ellers havde rejsemål hen. Og så kunne vi som gæster gå rundt i de her forskellige lande og smage, hvad man drak i det land og hvad man spiste i det land. Og inde midt i det her store hangar, der var der så nærmest ligesom en pyramide, eller toppen af en kransekage. Og deroppe, der sad Simon i en lænestol, og der havde han også den aften læsestof med, så han kunne indimellem godt sidde og læse. Og så holdt han jo selvfølgelig en tale, eller selvfølgelig, men det gjorde han til sine medarbejdere. Og den sluttede han af med at sige, jeg ved ikke, hvad I har været uden mig, men jeg har ikke været noget uden jer. Og det synes jeg sådan set, det er fantastisk godt sagt, fordi sådan er det jo. Altså, det var jo ikke ham alene, der byggede spisrejser, men selvfølgelig var det ham, der lagde grunden, og det var ham, der...

Ja, mit navn det er Grejas Petersen, og jeg er nede på Radio Favrskov for at fortælle om Hastighedscenterets tilblivelse. Det var sådan, at i 72, der havde man fået bygget et center over i Hammel, der hed Tema, som var sådan et meget fremtidigt center, det man havde set rigtig meget fremad. Jeg havde også været i Haderslev og se, hvordan man havde bygget et center dernede, hvor alle afdelinger var inde i et stort varehus. Og jeg har jo altid haft den sygdom, at hvis jeg havde set en god idé et andet sted, så skulle vi også overbringe den til Hastigheden. Så jeg lavede en skitse om, hvordan, og lavede en lidt undersøgelse, hvordan man kunne lave sådan et center her i Hastigheden. Jeg gik hen til købmand P.O. Sørensen, fru Anna Sørensen, med sådan en skitse til, hvordan man kunne lave det. Det er faktisk på samme sted, som Hastigheden Centeret ligger i dag, men det var en helt, helt anden tankegang, jeg havde dengang. Fordi det skulle være ligesom tema over i Hammel, at alle afdelinger var inde imellem hinanden. Jeg havde lavet en skitse til hende, hvor vi havde ravet alle de bygninger ned, og så skulle det, det her varehus skulle være i en etage og med parkering ind over tagen. Meget vidt løftig i 72. Og fru Sørensen, hun trak også lidt på smilebåndet, da jeg kom med ideen, og ja, men det ser godt ud, men jeg tror ikke, det lader sig gøre og praktisere. Det skal siges, dengang havde man jo ikke sådan stregkoder på varerne, så alting skulle tastes ind i hånden, og man var jo nok lidt bange for, at de forskellige varegrupper ikke kom ind på de rigtige indehavere. Men tanken var dengang, at jeg selvfølgelig PO skulle stå for dagligvarerne, og jeg skulle selv stå for en slagtafdeling, og dengang havde vi en skotøjshandler, det hed Conrad Pedersen, han skulle stå med sko, og Ole Sødt Christensen, han skulle have møbler, og PO, de skulle også have en isenkræmmerafdeling, og så skulle vi selvfølgelig have kafeterie, som vi skulle finde en anden en til at lege. Det hele skulle så finansieres ved aktier, så alle os, der nu skulle have en forretning, vi skulle købe en aktie hver, plus at der også skulle udbydes nogle aktier til salg i centret. Men som sagt, fru Sørensen, hun trak lidt på smilebåndet og syntes, at det var en god idé, men det var nok lidt for vidt løftigt, og det var det sikkert også dengang. I 76, så havde jeg det der alligevel så en kim ved fru Sørensen, så der byggede hun så et supermarked, der hed PO Superland. Og der var jeg så heldig, at jeg blev så valgt som slagtermester for hende. Og det var fra det samarbejde, vi havde haft tidligere, hvor vi havde annonceret fra min fars slagterforretninger sammen med PO. Og jeg havde 10 rigtig gode år som slagtermester i PO Superland. Men i 1980, der var der så nogle fremsynte mennesker, det var Per Hermansen fra Hastigheden Bank, det var Frode Brygger, og så var det en advokat, der hed H.P. Brock, som havde advokatkontor henover der, hvor der er nu DR i dag. De havde jo gået om tankerne om at få lavet et byfornyelsesselskab. Man havde jo fået bygget Hastigheden Bank som en rigtig flot bygning, og så ville man faktisk videreføre det samme derhen, hvor Hastigheden Centeret ligger i dag. Og det ville man så, for at det kunne finansiere, så skulle man lave et byfornyelsesselskab. Men et byfornyelsesselskab, det havde altså trange kår i Hastigheden Byråd på det tidspunkt. Altså man sagde i byrådet faktisk dengang, altså byfornyelsesselskaber, det er ikke noget, der er over for Jylland. Det er noget, de skal bruge over i København. Så det kunne ikke rigtigt få gehør, fordi så byfornyelsesselskab skal have en kommunegaranti. I 83, der etablerer vi så Hastigheden Erhvervsråd, hvor jeg er så heldig at blive valgt til formand, og vi får en masse nye virksomheder til Hastigheden, og de her nye virksomheder, de skulle have nogle ledende medarbejdere til at komme her, og det var bare lidt svært at få deres ægtefæller til at flytte med til Hastigheden, for når de havde kørt det søndag formiddag eftermiddag og kigget på Hastighedens handelsliv, jamen så var det faktisk lidt svært at få konerne til at synes, at det tog sådan attraktivt ud. Så vi talte også tit om ved PO Superland, om det kunne være sjovt at få nogle flere detailbutikker omkring vores butik, fordi de fleste tøjbutikker og lignende, det lå i Søndergade, og vi har jo desværre stadigvæk banen, der sådan skiller det lidt af. Så vi ville gerne have nogle flere detailbutikker over omkring vores supermarked. Så det arbejdede vi jo noget på, men det var lidt svært at finde en model, hvor at det kunne være økonomisk muligt at gøre det. Vi havde på det tidspunkt en socialdemokratisk byrådsmedlem, der hed Norman Petersen, som også var formand for Naturfredningsforeningen. Han lavede et hav af skitser til, hvordan det kunne laves et nyt center der. Men stadigvæk med bygninger, der ligner meget Hastigheden Bank, og så lægehuset bagved. Og det kunne altså aldrig blive økonomi i. Så i 84, 85, tror jeg det var, efter et handelsstandsmøde, jeg har altid elsket, når jeg har været til sådan nogle møder, altså
til det oprindelige møde, der er alting jo formelt. Men så tredje halvleg, der kommer man jo sådan lidt bedre, så når der kommer lidt på øl og på bordet, og man kommer til at snakke lidt om tingene, så kommer de kreative ting frem. Og jeg har selvfølgelig gået og tænkt over, hvordan vi kunne have lavet det her. Så jeg viser så nogle af dem, der ser der ved bordet der på en serviet, hvordan jeg kunne tænke mig i Hastings Center, at det skulle se ud. Og det synes de faktisk alle sammen, at det var da lidt en god idé. Så jeg tegnede lidt mere rent og på et andet stykke papir og tog det med i Erhvervsrådets bestyrelse, og de synes også, det var en rigtig god idé. Nå, men så gik jeg videre op til vores lokale arkitekt Gunnar Nielsen, og så rentegnede han de her skitser. Og det, der er faktisk lidt sjovt, det er, at de skitser, jeg lavede på den serviet den aften, det er stort set sådan, som centret det ser ud i dag. Den eneste forskel, der er, det var faktisk, at jeg havde lavet et torv ind, der hvor der er politistationen og fodterapi, der havde jeg lavet sådan et torv ind fra Østergade. Men ved vi bygget det hele til, så blev økonomien jo lidt bedre. Så sådan kom centret til at se ud. Så var det jo bare med, at vi skulle have fundet ud af, hvordan søren får vi det her bygget. Nu har vi tegningerne, og vi har også fået Gunnar Nielsen sådan, til at give et lille overslag på, hvad det vil komme til at koste, og det nok kom til at koste en 30 millioner. På det tidspunkt, der havde jeg, eller det har jeg faktisk altid haft, et rigtig godt samarbejde med vores lokale redaktør på Aarhus Stiftstidende, Svend Erik Ginge. Ham og jeg, vi har altid snakket om, hvad der skulle skrives i avisen. Vi havde faktisk en aftale, at jeg fortalte sandheden, og så bestemte vi, hvad der så skulle skrives, fordi hvad der kunne tåle at komme frem i offentligheden. Men Svend Erik, han fortalte jo så flot om det her nye center, der måske var planer om at lave i Hastigheden. Og det var der så kommet jo nogle fine avisartikler ud af, og det var selvfølgelig ikke alle, der syntes, at det var en god idé, at man allerede havde offentliggjort det, men nu var det kommet ud. Så kom der lige pludselig en fremmed mand til byen. Det var jo sådan, at vi havde fået rigtig mange virksomheder til at flytte til Hastings. Og jeg som formand for Erhvervsrådet fik mange henvendelser fra folk, der ville etablere sig i Hastings. Og den her mand, han hed Olsen, han kom fra Silkeborg. Og han spurgte mig, om jeg kunne anvise til, at vi kunne lave ungdomsboliger i Hastings. Jamen, det kunne jeg sagtens vise. Jeg viste ham lidt rundt med armen. Det var slet ikke, det var ikke interessant nok. Så viste jeg ham den gamle tømmerhandel, der hvor Ågården den ligger i dag. Så sagde han, jamen det så interessant ud. Men det vidste han nok ikke heller rigtigt. Det viste sig senere. Den grund fik han solgt til KBC, og jeg så været så heldig selv at erhverve mig ejendommen senere. Jeg kørte ham op og viste alle de nye virksomheder op i det nye kvarter, fordi ham her Olsen, han sagde, at han havde 30 millioner i baglommen, som han faktisk godt ville låne ud til nogen, der havde brug for nogle penge. Og jeg var nok lidt tungnem i starten, fordi jeg havde slet ikke tænkt på, at det var centret, at han mente, at det skulle bruge de her penge. Jeg troede, det virkelig var nogen til noget erhvervsliv eller andet. Men vi havde da fået noget fortrolighed i løbet af eftermiddagen, da vi kørte sammen. Så jeg viste ham så tegningerne fra centret, og så siger han, hvem fanden skal finansiere det? Jamen, det skulle de lokale pengeinstitutter, de skulle skaffe finansieringen. Men på det tidspunkt, der var renten, der var 12-14%, og det var altså svært at finde økonomi, og noget, der var vildt, fordi vi skulle langt under 10% i renter for, at det her, det kunne bære sig. Jeg sendte så den her mand Olsen over til Per Hermansen i Hastigheden Bank, og gik så hen og arbejdede hen ved PO efterfølgende. Og time efter ringede Per Hermansen til mig, og jeg tænkte, nu får jeg nok skille ud, fordi jeg er blandt mig i noget, jeg slet ikke har forstand på. Men det viste sig jo så, at det var den helt rigtige mand, vi havde fået her. Han havde jo kontakter ind til de store bygherrer. Og vi fik hurtigt aftalt et møde med en advokat, der hed Holmgaard Christensen. Og han havde en stor entreprenør og et rådgivningsfirma med til mødet, og de sagde, at det så virkelig interessant ud, og vi skulle have lavet en licitation, og hvordan det skulle laves. Men vi var jo fra Hastigheden, så vi ville jo have nogle lokale håndværkere med på, de skulle også være med til at liste hun. Jamen, de trækker også på skuldrene og sagde, selvfølgelig må I gerne det, hvis der er nogen, der mener, der kan løfte det i Hastigheden, så bare lad dem bare blive med. Og til vores store tilfredshed, så blev det jo Måvejens mur- og tømmerforretning, der vandt opgaven. Og det var jo fantastisk. Alle var tilfredse. Nu skulle vi jo så bare se, hvem kunne nu finde på at købe sådan noget. Og der havde de der mennesker stadigvæk også kontakter, og det var blandt andet ATP. De kunne godt tænke sig sådan en ejendom, og var meget faktisk forelsket de tegninger den måde, som vi havde lavet det på. Fordi som alle ved, så Hastings Center, det var faktisk ret
ja, ikke fordi det er mig selv, der har lavet skitserne, men det var faktisk ret genialt, for uanset hvilket niveau man kom fra, og hvilken vinkel man kom fra, så kunne man gå lige igennem centret. Og det er det ret mange center, at man kan det på. Så det var, de var faktisk noget forelsket i det, og sagde, kan vi lege 80% ud af det, så vil de gerne købe det af os. Jamen, det var da fint. Det viser lynhurtigt, at der var revet rift om det. Vi legte faktisk 120% ud, og hvordan kan man det? Ja, det var jo fordi, at vi skulle have tingene til at hænge sammen. Og ja, når jeg, de 20%, som der var blevet overskud, det kan jeg da godt sige, det var faktisk guldbæren, som ville have været med inde i centret på det tidspunkt, men der kunne altså ikke blive plads, og jeg tror faktisk aldrig, Johannes han har tilgivet mig for, at der ikke blev plads til ham. Men sådan blev det til. Altså 100, vi kunne ikke lege med endnu i de kvadratmeter, vi havde. Og så var den ting jo på plads. Men så skulle vi også have det her godkendt i byrådet, fordi det var jo en kæmpe overskridelse af den lokalplan, der var der. Altså som sagt, så var lokalplanen, at det var, at det skulle se ud ligesom Hasten Bank og så lægehuset bagved. Nu byggede vi jo faktisk hele grunden til, og så i en etage højere, end der var i forvejen, så der var lige lidt nogle ting, men altså, jeg er helt sikker på, at vores lokale byråd på det tidspunkt, de var noget begejstret over den store indsats, erhvervsrådet havde gjort, så de bakkede op omkring det. Og for at den her lokalplan, den skulle kunne hænge sammen, så skulle man nødt til at tage området med helt hen fra kirkegården, og så helt hen til Skanderborg Vej, for at man fik fri areal og parkeringspladser nok. Så Det fik vi faktisk igennem der. Men på det tidspunkt havde vi så også fået, SF var kommet i vores byråd på det tidspunkt, og det var nok sådan lidt de ting, som man normalt sådan kunne få hurtigt til at klikke igennem. Det stillede SF, i hvert fald på det tidspunkt, rigtig mange kritiske spørgsmål til alt, hvad der foregik. Og de bragte jo så frem, at det var helt tosset, at man nu fjernede alle boliger i centrum. Og så ikke, at det kun bliver erhvervsliv. Nu bliver det jo en død by, når vi var efter lukketid. Så en hel lørdag eftermiddag sagde jeg, at jeg diskuterede med formanden for SF omkring byggeriet her, og jeg var lidt nervøs for i starten, at det skulle jeg jo en kæppe hjul, fordi hvis de nu begyndte at lave en masse ravage omkring det, for vi havde jo set flere andre byggeprojekter, som var blevet talt ned, og det her, det skulle jo nødigt tales ned. Men det endte jo alt sammen lykkeligt, fordi jeg fik SF til at stille forslag i byrådet om, at der skulle bygges en etage mere på centret til boliger. Og så var SF meget glad, og det var vi alle sammen, fordi så blev byggeriet jo meget mere rentabelt. Så det var jo, alle blev lykkelige. Det var en win-win-situation, vi fik her. Ja, vi tager lige en pause med lidt musik.

0: Ja, og vi forestiller med Hastings Centers tilblivelse. Nu har vi så fået alle planerne godkendt i byrådet, og vi har fået lejet det hele ud. Så nu var det jo så bare med at komme rundt og få lavet alle aftalerne med alle de her lodsejere, som nu skulle sælge alt det her jord og bygninger. Og jamen, det gik faktisk rigtig fint. Altså, vi mødte en rigtig god forståelse ved langt de fleste. Altså på det tidspunkt, når man solgte en ejendom, jamen, så var det noget med, at man fik nogle penge, og så fik man en pantebrev. Men her, der fik alle menneskerne, alle dem, der lodsejerne, de fik deres penge kontant, så det var jo lidt fristende, og det gik faktisk rigtig godt med at få det købt op. Men så skulle vi så også have med udlejningen, fordi eksempelvis ned i bunden, der skulle det være bibliotek, og biblioteket, det er jo, som man ved, så er det jo byrådet, der skal leje det. Og der kunne man så ikke blive enige om i byrådet, fordi lige pludselig så var det jo en ret stor lejeudgift, de skulle til, hvor mange kvadratmeter de ville have frem og tilbage, og det man handlede frem og tilbage, og kunne ikke blive enige. Jeg sagde så til fru Brygger, som var udlejer af centret, at bare lave en aftale med dem, og så kan vi, det med kvadratmeteren, det kan vi sgu altid sætte på. Så jeg tager resten, fordi jeg havde jo betinget mig, jeg havde jo haft Høger i ånden tidligere på pladsen, og jeg havde betinget mig, at jeg fik de samme kvadratmeter til min restauration, og det kunne jeg så bare tage det, der jo ikke blev bibliotek, det kunne jeg lave om til restauration. Det viste sig så, at det så måske ikke tog så meget, som vi havde regnet med, så jeg fik et temmelig stort areal, og det er så der, hvor at Gokken ligger i dag. Jeg etablerede noget, der hed Centerpoppen, og noget, der hed Charlie's Nightclub, og lejte det ud til to englændere. Og det var vældig fint. Men det skulle vise sig senere, at det gav nogle konsekvenser for mig personligt. Jo, center, det stod færdigt i 1986, og der havde jeg så som sagt Centerpoppen og Charlie's Nightclub, og så fik jeg så også terrassen. Det var jo slet ikke min mening. Jeg troede kun, jeg skulle have haft den plads, hvor Høgejørn var, men Hastings Bank havde lånt nogle penge ud til nogen, der ville starte terrassen, og de hoppede så fra en måned før centret det skulle åbne, og så ringede man fra Hastings Bank, om ikke jeg lige kunne overtage det og drive det ind til det kørte. Og jamen, mit hjerte bankede selvfølgelig for centret og for det op at stå, så jeg overtog så terrassen og drev den så i cirka halvandet år. Og det var faktisk blomsten i hele centret på det tidspunkt, synes jeg da selv, med flotte lyserøde parasoller og lyserøde møbler over hele centergulvet derinde. Det så rigtig flot ud. Men det var lidt en bed for mig, fordi jeg havde jo stadigvæk et... Der var jeg selv chef i Æbeltoft på det tidspunkt. Jeg kunne ikke selv gå og passe det. Jeg havde folk til at passe det. Og det var faktisk... Der fik jeg en bed over næsen med økonomien. Men det må vi jo tage med i den stive arm. Da vi skulle... Centeret, det består jo faktisk af to dele. Den ene del, hvor som ATP, vi solgte til ATP. Og så var der den del, som var... PU Superland, som blev udvidet, hvor der så er apotek, og der er bogcenter op ovenpå. Det er en anden del af centret. Og det gjorde jo så, at der skulle være nogle fælles økonomi mellem de to dele der, og da jeg nu havde været med til at lave ATB-delen, og var ansat i PU-delen, så synes jeg ikke, at jeg skulle deltage i den forhandling, der skulle være med de der fælles økonomi. Så det gjorde fru Brygger og H.B. Borg, og så Palle Sørensen fra PO. Og der blev så en diskussion om nogle forskellige ting, men da vi havde fået lejet det hele ud, så kunne dem fra centret, vi kunne sagtens sige til PO, jamen, alt økonomisk, det skal vi nok tage os af. Men så til slut, så forlangt PO Sørensen, at jeg underskrev, at jeg ikke ville bruge mit lokal, som jeg nu havde til restauration, til slagterforretning, og det var jeg ikke så glad for, fordi jeg havde jo kommet med min fars slagterforretningens omsætning ind i centret, så det var jeg ikke så glad for, at jeg skulle afgive det. Så jeg forlangte en konkurrenceklausul på 50.000, og det var man ikke villig til fra PO, så derfor stoppede min tid som slagtermester i PO-centret. Hvilket jeg var meget ked af på det tidspunkt, fordi jeg synes, at det var min livsstilling at være slagtermester i PO. Men efterfølgende så kunne sige, at det var rigtig godt. For alle de positive ting, jeg har oplevet efterfølgende, det har bare været super. Så det kan aldrig være så skidt andet, det er godt for noget. Da centret var kommet godt i gang, så viste det sig så, at den der Charlie's Nightclub, som jeg har lejet ud til de her englænder, at den, der var noget støj, som runget igennem søjlerne hele vejen op igennem bygningen. Og det var til stor scene for dem, der boede der. Nu har jeg købt nogle dyr, for de er faktisk temmelig dyre, de lejligheder på det tidspunkt, op oven på centret. Så det er jo helt forståeligt, at de klagede over, at den her rungende lyd, den røg op igennem centret, specielt om lørdag, fredag og lørdag, når de skulle sove. Så der måtte vi så lave et kompromis, sådan at vi måtte alle sammen... Ja, jeg havde jo lidt økonomisk interesse i... natklubben, og ja, Mågevejens murtømmer havde lidt interesse, fordi de havde bygget det, og Frode Brygger, der som repræsenterede centret, han skulle så også, så vi bare alle sammen lidt til for at få løst de der støjproblemer, og jeg tror ikke, det er helt 100% nogensinde er blevet løst, men det blev i hvert fald sådan, det var tåligt for dem, der boede i lejligheden at være der. Men det gjorde jo så, at jeg selv kom ud af nightklubben og poppen. De her englænder, de overtog det så efter mig, fordi ellers så kunne vi slet ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis ikke de selv overtog det. Og terrassen fik jeg så solgt efter halvanden år, så kom jeg ud af centret. Men har stadigvæk mine interesser deroppe og hjælper den stadigvæk. I 93, der var der så nogle af lejemålene op på anden salen, som var blevet ledig. Der havde været et stort ny kreditkontor, og der var nogle andre ting, som var blevet trukket hjem til hovedkontorerne. Så der var blevet nogle ledige pladser, og det var lidt skam, fordi så var det blevet faktisk noget dødt inde i centerhallen. Jeg var så heldig sammen med Palle Sørensen fra PO at få overtalt byrådet til at flytte biblioteket ned fra Østergade og ind i centret. Og det var en kæmpe succes. Det gav en masse mennesker i centret, og en masse trafik til butikkerne. Det var rigtig godt. Men det er jo sådan, når man lejer ud til en kommune, så ved man alle sammen, så når skatten går op og ned, og så udgifterne, så kan man spare, så må man bruge. Så kommer der selvfølgelig en spareperiode, hvor man ikke synes, at den udgift til biblioteket, den kunne blive ved med at bære, men der var også, man pevede selvfølgelig også fra nogen side om, at de fleste penge gik til husleje i stedet for til bøger, og det var selvfølgelig heller ikke så heldigt. Så biblioteket, de flyttede sig så, som alle ved, ned i sløjfen, og man lejede det så ud til Miljøcenter. Men det gav så knap så meget trafik der. Dernede, hvor biblioteket var, der var jeg så heldig, at jeg fik modelbanen til, og det var faktisk også en historie helt for sig selv, men det er jo rigtig godt, at det faktisk den eneste turistattraktion, vi har i Hadsten, det er modelbanen, og det er jo en glæde at se dernede, at cirka 50-60 efterlønnere og pensionister mødes der og passer den rigtig flot. Nu er det 10 år, og det ser bare rigtig flot ud, og de har et besøgsfrekvens, som faktisk er flot. Cirka mellem 8-10.000 hver eneste år, og det er i alle årene. Det er flot gået på frivillig basis. Det er faktisk lidt stolt af, at vi har sådan en ting i Hadsten. Men Hadsten er jo stadigvæk del af den her jernbane. Og hvis vi så skal snakke lidt fremtid, så har vi lige haft sådan en detailhandelskonsulent ude at se på detailhandlen i Hadsten, og han sagde, jamen altså, hvis Hadsten var bygget af Lego-klodser, så skulle man tage og rave den ene halvdel ned, og så flytte den over på den anden side af banen, men det kunne ikke lade sig gøre, siger han. Det var ellers det bedste, der kunne ske. Og det er ud fra, at man har to store detailforretninger, som faktisk er rigtig godt for Hadsten by, men det ligger på hver sin side af banen, og det vil sige, at når en familie skal ud og handle, jamen, så går de måske efter dagligvarehandel, og så er det de butikker, der ligger der omkring, og så går man ikke under banen, fordi, som han sagde, en tunnel, det er ikke til kunder, det er kun til at skrive, jeg kører igennem. Og det synes jeg faktisk, det var lidt sjovt. Så han sagde, at hvis han skulle give os et råd i Hadsten, så skulle vi prøve at se, om ikke vi kunne få lov til at bygge centret ud over jernbanen. Og jeg skal ærligt indrømme, da han lige sagde det, jeg tænkte, han er da ikke rigtig klog, fordi hvem skulle vi få til det? Men igen, sådan nogle idéer, dem skal man ikke servere for mig, for så begynder jeg at gå og tænke i, hvordan kan vi nu udnytte det? Og så kom jeg nogle dage efter til at tænke på, at da vi byggede Hadstencenter, der skulle vi købe en masse ejendom og rave dem ned. Og det var jo en betydelig udgift. Hvis man bygger centret ud over Østergade og ud over jernbanen, det er jo bare ud i luften. Det skal vi nok ikke give ret mange kroner for, det er jo af hele den grund. Og ja, så skal man købe en grund af kommunen syd for banen, og det må man jo også se, om ikke det kunne lade sig gøre. Så det var nok ikke så tosset. Tilfældigvis kom jeg så til at møde en ung arkitekt, der lige var startet ved Årstidens Arkitekter, og jeg spurgte, hvad laver du så der? Jamen, han tegnede detailhandelscenter. Ved du hvad, sagde jeg, så har jeg lige opgaven til dig. Jeg tænkte jo på vores gamle arkitekt Gunnar Nielsen, som var flink til at tegne, men sådan gik det altså ikke her. Han ville ikke gøre det helt gratis, sikkert. Nå. Og han vidste heller ikke rigtigt, om han kunne tillade sig at komme ned på ham, for han var jo lige startet ved Årstidens Arkitekter, og kom og spørge, om han måtte lov til at tegne sådan en tegning. Men det gik en 8-dags tid, så ringede han til mig, om jeg mente, at det var realistisk at lave det her. Så sagde jeg, men selvfølgelig er det realistisk. For jeg tror jo på alt. Alt kan ske i Hasten. Jamen, hvis jeg ville bruge en time på ham, så ville hans direktør gerne tale med ham nede i Silkeborg. Og jeg sagde, jamen, hvis de ville bruge en time på mig, så ville jeg bruge en time på jer. Så jeg kørte til Silkeborg og fremlagde min idé. Og det viste sig, at chefarkitekten nede ved Årstidens Arkitekter, ja, det har været i...
1: Lokalradioen siger tak for i dag.

Spørgetid, inden vi begynder det egentlige byrådsmøde med procedurspørgsmål. Det skyldes, at spørgsmålene på byråds åbne dagsorden ikke er en del af byrådsmødet som sådan, og fremadrettet vil de åbne spørgsmål også i vores dagsordenssystem stå som det første. Derfor tager vi nu punkterne 241, 242 og 243. Flodbyen. Vi starter med en række spørgsmål om flodbyen. Der var til spørgsmålene vedlagt en artikel, som af ophavsretslige årsager er lagt på et lukket punkt. Først og fremmest bliver der spurgt til, hvilke ændringer støjgener har givet anledning til i flodbyprojektet. Her kan vi oplyse, at Randers Kommune i december 2025 har fået udarbejdet en kortlægning af udfordringerne med diffus støv og konsekvenserne for byudvikling omkring de nuværende havnearealer. Kortlægningen blev forelagt for byrådet i februar 2026. Problemstillingen omkring diffus støv fra havnens aktiviteter har indtil videre ikke givet anledning til større ændringer af planernes realisering af flodbyen. Dog har usikkerheden omkring håndteringen af diffus støv fra havnevirksomhederne sammen med en række andre øvrige forhold som støj, frie arealer, parkering med videre medvirket til, at bryggen er blevet et rent erhvervshus frem for et kombineret byggeri med et mindre antal boliger øverst i bygningen. Dernæst er der stillet spørgsmål til, hvilke ændringer støjgenerne har givet anledning til. Her kan det oplyses, at der er sket justeringer af udviklingsplanen for flodbyen som følge af støj. Som eksempel kan det nævnes, at der nu arbejdes med placeringen af et P-hus ved Brotoften ud mod Aarhusvej. I den oprindelige udviklingsplan var der boliger på denne placering. Ændringerne i planen skyldes blandt andet, at et P-hus mod Aarhusvej kan udgøre en støjskærm, der sikrer de nødvendige frie arealer i de bagvedliggende boliger. Der vil løbende kunne ske justeringer i takt med, at lokalplanerne for de enkelte delområder bliver udarbejdet. Og hvis der sker ændringer i lovgivningen og i ankenævnets praksis med videre. Spørgeren har også spurgt til, hvilke ændringer forurening har givet anledning til. Her kan det oplyses, at forurening indtil videre ikke har givet direkte anledning til ændringer af den oprindelige plan. Dernæst spørges der til, om hvilke lovændringer har givet anledning til. Ved et så stort byggeprojekt, som løber over mange årtier, må man regne med løbende justeringer som følger af ændret lovgivning og ændrede politiske ønsker for udviklingsretningen, ændret samfundsforhold og ændret efterspørgsel efter bolig- og transportløsninger. Der har blandt andet været ændringer jævnfør reglerne til spildevandsselskabs muligheder for medfinansiering af klimatilpasningsløsninger. Der har også løbende været ændringer i praksis i forhold til håndtering af moms og køb og salg af jord og byggerater. Spørgeren stiller også spørgsmål til, hvilke ændringer markedsvilkårene har givet anledning til. Fremdriften og timingen i afsætning af byggerater i et stort byudviklingsprojekt som Flodbyen bevæger sig op og ned og i takt med konjunkturerne. Sådan forhold har primært betydning i forhold til timing og realiseringstidspunkter og risikovillighed for investorerne. Den eneste umiddelbare ændring i forhold til Flodbyen, som man kan pege på med denne begrundelse, er beslutningen om at give arealudviklingsselskabet mulighed for at sælge et byggefelt på boldværksgrunden til boliger frem for et high-end hotel. Ligesom det efterfølgende undersøges mulighederne for at etablere et mellemklassehotel i en senere etape af projektet. Baggrunden for dette var, at analyser viste, at der ikke var grundlag for at tiltrække et hotel af den ønskede kvalitet på den meget fremtrædende placering i bunden af havnebassinet. Spørgen har også spurgt til, hvilke ændringer der i øvrigt er sket. I forhold til det spørgsmål kan det oplyses, at de endelige ændringer og afvielser jævnfør udviklingsplanen først kendes, når der vedtages lokalplaner for det enkelte delområde. Men som eksempel kan nævnes, at
projektet om flodlejet er ændret i forhold til de

0: Oprindelige tanker i udviklingsplanen for flodbyen. Der arbejdes nu med at etablere et flodbad på sydsiden af fjorden, som en integreret del af Trunholmparken. Denne ændring er sket efter, at der er gennemført en arkitektkonkurrence, hvor dommerkomiteen valgte dette forslag, som byrådet efterfølgende har godkendt. Der bliver også spurgt til, om det forventes yderligere ændringer i løbet af denne byrådsperiode. Der kendes på nuværende tidspunkt ikke et tidspunkt for øvrige ændringer. Der bliver endvidere spurgt til, om det er fornuftigt at bygge yderligere boligblokke lige foran eksisterende boligblokke og erhverv i Tangstrædet. Projektet med de almene boliger mellem busterminalen og Tangstrædet er i overensstemmelse med udviklingsplanen for flodbyen. Boligerne bliver placeret attraktivt i forhold til bymidten og offentlig transport og vil udgøre en ryg for den kommende byforbindelse fra Dytmærsken til den nye bydel på Boldværksgrunden. Byforbindelsen er en vigtig del af udviklingsplanen og byrådets kvalitetskrav for området. Endvidere bliver der spurgt til, om tiden er inde til en gennemgribende revurdering af flodbyprojektet og klimabroen. I et stort byudviklingsprojekt som Flodbyen, som skal realiseres over flere årtier og flere byrådsperioder, er det afgørende at sikre, at der hele tiden arbejdes efter visionerne i den oprindelige plan og byrådets kvalitetskrav, snarere end at planen følges til punkt og prikke i alle detaljer. I takt med, at de enkelte projekter planlægges og realiseres, vil der komme nye opløsninger, som kan ændre dele af projektet. Og samfundsudviklingen kan også betyde, at der viser sig hensigtsmæssigt at ændre projektets detaljer. Afslutningsvis bliver der spurgt til, om der er øvrige overvejelser om projektet i forhold til den del, kan jeg oplyse, at der er stor opbakning til Flodbyen og Klimabroen i byrådet. Flodbyen og Klimabroen og den samlede klimabånd indgår som en afgørende forudsætning for at skabe en positiv udvikling i Randers i de kommende årtier og generationer, og for at forvente udviklingen på en række områder, som er omtalt omkring udfordringerne i hvidbogen for fremtidens Randers, herunder behovet for at få skabt med en mere attraktiv og levende midtby. Det var svaret på 241. Så går vi til... Og der er en taler. Erik Bo Andersen, værsgo. Ja, tak.
1: Og tak for ordet, og tak til spørgerne. Det er faktisk super gode og relevante spørgsmål, som er kommet ind. Og i Østbroen er det ikke nogen hemmelighed, at vi støtter fuldt op om, at hele projektet faktisk burde revurderes helt fra grunden af. Og det gælder for både hele flodbyprojektet og for klimabroen. Al økonomien og de bagvedliggende forudsætninger, at de lægges åbent og ærligt frem, og opdateres i forhold til nutidens og virkelighedens forudsætninger. For kun på denne her måde her, der får vi et overblik. Befolkningsvækst, trafikvækst, ændrede økonomiske forhold, herunder økonomimodeller og de store prisstigninger for byggemodninger, svære og komplicerede forureninger og jordbundsforhold, støj, støv, tunnel under Aarhusvej, flytning af Løsbohavn osv. osv. Det kan man ikke bare skyde hen og sige, jamen det er fordi, vi har et 50-årigt projekt det her. Artiklen i Amtsavisen den 24. juli, hvor at vores kommunaldirektør åbent erkender, at Flodbyen er et af de sværeste steder i Danmark, understreger blot med al tydelighed, at vi står midt i et megaprojekt, hvis oprindelige fundament kan smuldre. Så lad os slå helt afgørende fast her. Det er juridisk og aftalemæssigt, der er vi altså kun forpligtet til etape 1. Det vil sige, at vi har en håndbremse, vi kan trække, inden vi går videre i en etape 2. Hele det oprindelige flodbysprojekt hvilede på en skrøbelig økonomisk balance, som forudsat, at Verdo overhovedet ikke var til stede på pieren, og at alle etagemøter, der var opgivet i visionsprojektet, også blev til i udviklingsplanen også blev realiseret. Og det er vel at mærke uden udgifter til klimabroen og uden de 265 millioner kroner til kommunale udgifter, der ligger uden for arealudviklingsselskabet. Og når disse grundlæggende forudsætninger ikke holder vand, og vi som byråd ikke har snor i om økonomien skrider i de her projekter her, jamen så er det også en rettesnor i forhold til de kvalitetskrav, vi har, som faktisk indtil nu ikke er opfyldt på et eneste af projekterne. Så er det tid til at se realiteterne i øjnene, og på tværs af de 10 stillede spørgsmål. Og som sagt, vi er kun forpligtet til en etape 1, og det er den oprindelige økonomimodel har ændret sig, blandt andet ved, at vi ved jo, at Verdo kommer til at have en eller anden form for aktivitet på bieren. Fraværet af omkostningerne til klimabrugen og de ekstra kommunale 265 millioner kroner, som jo vi også har fået at vide ikke holder i længden. Derfor opfordrer vi også byrådet til at stoppe op og lige få alle kort lagt på bordet og genbesøge hele projektet, for at vi får det her byrådsoverblik over, jamen, hvordan ser rigets tilstand ud, frem for at køre hovedløs frem, og at det kommer til at koste kommunekassen adskillige millioner. Så jeg håber på, at folk på et eller andet tidspunkt indser, at det er på tide at stoppe op. Det kan godt være, at vi laver et forslag på et tidspunkt om netop det, men det får vi se. Tak for ordet.
0: Selv tak. Mogens Nyholm, værsgo.
2: Ja. Jeg synes lige, der skal komme et modspil til det, jeg har sagt. Vi har et af de mest lovende projekter nogensinde i Randers Store Kommune. Og så er der så nogen, der træder det ned. Udviklingen kan altså også sørge for, at vi får større skatteindtægter, og dermed også, jeg har hørt ikke bo, komme med samme argument en anden sted i kommunen. Det gælder selvfølgelig også med flodbyen, at når vi udvikler der, jamen, så kommer det også til at dryppe ud over hele kommunen, fordi vi får de borgere der. Og der er lige nøjagtigt en ting, som jeg synes er vigtig i den her sammenhæng. Det var det der med, at faktisk træde på borgmesteren og sige, at det argument der, at vi kørte frem, det synes Østbroen så ikke er i orden med, at man med de justeringer, der er sket, at det ikke er godt nok. Jeg vil faktisk sige, at de justeringer, der er sket, er ikke en overraskelse. I hvert fald ikke for Radikale Venstre. For det er jo sådan, at både i byrådssalen, men også i lukket rum, der siger vi meget, der spørger ind til meget. Og lige nøjagtigt her kan jeg huske, at jeg spurgte ind til, om planen den er robust. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder faktisk, og det sagde forvaltningen ja, at planen er robust betyder, at man faktisk løbende kan justere, hvis det er nødvendigt. Og det har Radikale spurgt om for lang tid siden. Måske endda før, at Østbroen kom i byrådssalen, hvor jeg faktisk netop præciserede, at planen, eller Radikale præciserede, at planen skal robust, således man kan justere, hvis omverdenen kræver det. Og det er jo så det, der sker, som bliver forklaret fra den anden ende. Og så om økonomien skrider, ja, det tror jeg nu ikke. Men i øvrigt, så er det jo, AP Invest er jo super professionelle. Jeg tror godt, de ved, hvad når de sparker milliarder ind i et projekt, hvordan de tjener penge. Det tror jeg ikke, at Østbroen behøver sig at fortælle dem. Og hvis ikke de så noget i det her, så ville de da løbet for længst. Men mindre der er nogen, der er nu af kommunen, så at sige. Det er jo set jo andre investorer, jo, som for nogle år tilbage løb ud af kommunen på grund af politisk dit og dat, uden at gider bruge tid på det. Og så bliver det sagt, at vi jo godt kan accelerere ned med projektets udvikling. Der er jo også den mulighed, måske at udviklingen bliver, så vi accelererer op. Det er jo også en mulighed, hvis det kan lade sig gøre. Og så er der den mulighed, vi følger den linje, der er lagt selvfølgelig. Ikke? Og det er vel den, der mest naturligt at tro på, sker. Men jeg synes bare, at det skal ikke have lov til at stå alene lige over der. Og det er Radikale så sørget for nu, at det er faktisk lovende over, og det er super professionelt inden store, vi er med at gøre. Og det synes vi her som bestyrelse på vegne af vores kommunes borgere og virksomheder måske nogle gange skal huske på. Tak for det.
0: Tak for det. Det var svaret til sag 241. Jeg går videre til spørgsmålet, der vedrører sag 242. Spørgsmålet til byrådets åbne spørgetid vedrørende PFAS ved Nordic Waste. Vi har modtaget flere spørgsmål til byrådsåbent spørgetid om Nordic Waste. Det første spørgsmål vedrører PFAS ved Nordic Waste og specifikt det betonkar, som har været meget omtalt. Og som vi er mange, der har været meget optaget af. Først og fremmest bliver der spurgt ind til betonkarrets placering. Det er den faglige vurdering, at karret ligger samme sted som før jordskredet. Det vil sige under en nedrevet bygning. Det baseres på det faktum, at man i løbet af håndteringen af jordskredet ikke er stødt på betonfundamentet. Derfor vurderes det, at jorden er gledet henover. Forvaltningen har ikke kendskab til betonkarrets tekniske specifikationer, ligesom man desværre ikke har kendskab til, hvilken jord, der er smidt i karret. Medarbejderne på Nordic Waste har oplyst i januar 2023, til forvaltningen, at selve betonkarret har været anvendt til rålær og en sammenblanding af flydende affaldstyper til legaproduktion. Som tidligere oplyst har Nordic Waste i december 2021 smidt PFAS-holdt jord i karret sammen med anden nyttiggjort jord. Sidenhen er karret blevet fyldt op, blandt andet med støbesand, da man ønskede at anvende hallen til lager for sand, sten fra virksomhedens jordvaskeanlæg. Vi har fået oplyst, at den PFAS-holdige jord er blevet indkapslet med beton på alle sider. Så vidt det fremgår af forvaltningens journaler, har Nordic Waste ikke modtaget jord med cyanidindhold. Det ligger over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. På de gamle betonfundamenter for bygningerne i området er der lagt en fillervold. Betonfundamentet er endnu ikke truffet i skredet, og det vurderes derfor, at skredet er gledet hen over fundamentet, som fortsat må formodes at ligge intakt under jordskredet, under jorddækket et sted. I uge 4 blev analysepakken for den jord, der er bortkørt, udvidet, så den også omfatter de metaller, som mikrofiller indeholder, da det blev vurderet, at interne fillervolde nu var ved at ramme gravefronten på sydskrænten. I uge 5 blev analysepakken udvidet med PFAS-analyser. Samtidig blev der analyseret 6 stikprøver, der var udtaget i uge 4. Ingen af jordprøverne viste, at der ingen af jordprøverne, der er analyseret for PFAS, viser indhold over jordkvalitetskriterierne for PFAS. Afslutningsvis skal forvaltningen bemærke, at der er manglende kendskab til betonkarrets tilstand, og det er en af grundene til, at forvaltningen har etableret et vandhåndteringsanlæg som en del af afværgeindsatsen. Ved etableringen af vandhåndteringsanlægget er det sikret, at en eventuel udsivning af forurening fra betonkarret som følge af jordskredets tryk ikke vurderes til at give anledning til en forurening af Alling Å, i det alt overfladevand opsamles og renses. Jeg kan oplyse, at regionen er informeret om tilstedeværelse af betonkarret og status på forureningen. Regionen har tidligere udtalt, at PFAS er et stigende problem mange steder i Danmark, men at ikke alt forurening nødvendigvis skal fjernes, og at regionen vil vurdere, om betonkarret kræver indgreb, og i givet fald, hvordan det så skal ske. Randers Kommune er i dialog med regionen om den samlede jordforurening. Alle undersøgelser og målinger af grænseværdier samt undersøgelser fremgår af kommunens hjemmeside. Jeg skal derfor henvise til materialet derpå. Det var svaret til spørgsmålet i sag 242. Så går jeg videre til sag 243. Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid vedrørende manglende korrespondance mellem eller omkring Nordic Waste. Det næste spørgsmål til byrådets åbne spørgetid handler om Nordic Waste, hvor der er blevet spurgt til, om kommunen mangler at offentliggøre korrespondance mellem Nordic Waste og forvaltningen i forbindelse med miljøgodkendelserne af Nordic Waste. I forhold til dette spørgsmål kan jeg oplyse, at alt det journaliserede materiale er blevet udleveret i forbindelse med de tidlige aktindsigter og undersøgelser. I spørgsmålene bliver der også spurgt ind til journaliseringsdatoer. Her oplyser forvaltningen, at man kunne konstatere, at visse materialer har været fejljournaliseret, hvilket kan have betydning for journaliseringsdatoerne. De personer, der har stillet spørgsmål til de tre spørgsmål til byrådets åbne spørgetid, vil naturligvis også modtage et skriftligt svar. Anker Bøje, værsgo.
3: Ja, jeg vil lige kommentere på en af mailsen, der har været lidt ro i om kommunikationen. Og jeg skal prøve at lade være med at nævne nogle navne. Og den her, det er en mail fra den 9. august, som er sendt fra en drifter og miljømand ude ved Nordisk Waste. Vi giver jorden nyt liv. Hvor man egentlig er i gang med at arbejde på at få en tilladelse til mikrofiner. Og det ønsker han så feedback på. Og det får han så den 22. august. Og der skriver inden fra forvaltningen så, at der henvises til Aalborg Kommunes miljøvurdering vedhæftet efter sendes lige det her. Og så går der et par timer, så en eller anden mærkelig årsag, så bliver der så rodet ind i den her sag omkring noget japansk pilurt. At så er det så det, egentlig mailen egentlig kører på. Jeg kan måske godt forstå, at man ikke ønsker for sådan her offentliggjort det. Men man sidder i gang med at lave en miljøtilladelse omkring mikrofilm. Og så drejer det hele over i japansk pilurt. Og det er sådan en naturmand fra forvandlingen. At, jeg kan måske godt forstå, at der er noget, der går galt ud fra forvandlingens side af, når man sidder og kigger tilbage på Nordisk Vest og hele den her historie. Og sådan ting her, de er ikke blevet lagt frem til offentligheden. Jeg tror, jeg har fået tilsendt af en. Om det, hvad hedder det, hvor han er fra, ved jeg ikke. Men jeg synes bare, jeg håber ikke, der er alt for mange sådan mails, der ligger i systemet. Så synes jeg da godt nok, at vi har et problem.
0: Tak for det. Det kan jeg af mange gode grunde ikke lige redegøre for. Vi hører, hvad du siger. Vi har behandlet spørgsmålene til den åbne spørgetid og går derfor videre til procedurespørgsmål for selve byrådsmødet i dag. Inden vi går i gang med sagerne på selve dagsordenen, skal vi lige have styr på eventuelle procedurespørgsmål. Konkret er der i hvert fald to sager, hvor økonomiudvalget har indstillet sagerne sendt tilbage til fagudvalget. Det drejer sig om henholdsvis sag 252 og sag 256. Indledningsvis vil jeg lige huske os alle sammen på, at vi, hvis vi drøfter procedurespørgsmålene, kun diskuterer selve proceduren og ikke indholdet af sagerne, og at man dertil også kun får ordet kort. Sag 252 omhandler færgebygningen i Udbyhøj. Her har økonomiudvalget enigt indstillet, at sagen sendes tilbage til behandling i Miljøteknikudvalget. Kan vi godkende det? Det kan vi. Tak for det. Og så også i sag 256 om oprensning af Gudenåen har et flertal i økonomiudvalget indstillet, at sagen bliver sendt tilbage til Miljøteknik. Jeg foreslår, at vi laver en afstemning om, hvorvidt sagen skal sendes retur eller ej. Torben Hansen, værsgo.
4: Ja tak, jamen det er glimrende. Det var sådan set også det, jeg vil foreslå. Så vidt, det var sådan set bare, at der skulle tages en afstemning om det.
0: Vi foretager en afstemning. Den kommer her.

0: Magnus Bigum, du mangler stemme. Afstemningen er faldet ud således, at sagen sendes tilbage til udvalget. Det gør den med 16 stemmer for og 15 stemmer imod. Imod stemte Socialdemokratiet, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Enhedslisten. For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne. Den er hermed sendt tilbage til Miljøteknik. Er der andre, der har noget til procedure? Jo, vi skal lige have en mulighed for, at man kan trykke sig ind lige et øjeblik. Det er der nu. Erik Bo Andersen, værsgo. Jeg trykker lige igen, Erik. Undskyld, du faldt ud.
1: Jamen, det er sag 262 vedrørende Ubihøj Havn. Den vil jeg gerne have tilbage til SIG-udvalget, for at vi kan bede forvaltningen om at undersøge forskellige spørgsmål omkring lejeforhold, omkring økonomien af havnen osv. osv. Det er egentlig et budgetspørgsmål omkring takster, men det er en ret central henvendelse, vi får på nogle forhold, som vi skal dykke nærmere ned i. Og derfor så vil sagen lande på sin rigtige plads, hvor vi stille og roligt i udvalget kan bede om, hvad vi gerne vil have undersøgt. Og er man så uenig der, så kan man bringe sagen op igen. Så forslaget er, at vi sender sagen tilbage til udvalget.
0: Tak for det. Og forslagsstiller Mogens Nyholm, værsgo.
2: Det er jo Radikale Venstres forslag. Vi har kender på området, som jo siger, at havnen er ved at lukke sig selv, så at sige, fordi det er alt for dyrt. Tænk sig, at Nordsjællands Havn har lavere priser nu i Høj Havn. Så er det jo ikke særligt, at man begynder at sejle til Østerhur på andre steder for at parkere båden, så at sige. Nå, okay. Men jeg vil prøve at forklare, hvorfor jeg mener, det er ikke nødvendigt. At det i hvert fald er nødt til at sige, hvis den skal tilbage, hvad Radikale egentlig ikke ønsker. Men hvis der er et flertal, så er det sådan, det bliver. Sådan er vores love på det her område. Men det er i hvert fald en ting, der er sikkert, at det skal hurtigt arbejdende, og de takster skal bare ned. Det er jo det, man må komme til, og så kan man lave de undersøgelser, man vil dernede osv. Men der er ingen tvivl om, at jeg accepterer selvfølgelig, hvis der er et flertal for det, og skal gerne stemme for. Men jeg er godt altså moren er nødt til at sige, at det her, det haster. Det er ikke noget, man kan træde vand i, hverken et eller to år. Og i øvrigt med hensyn til det økonomiske bevilling, for jeg siger jo faktisk, at jeg vil argumentere lidt. Det vil jeg så sige her, nu kan jeg ikke sætte i udvalget, for der sidder jeg jo ikke. Men med økonomidelen er det jo faktisk sådan, at de mister penge derude. Så i bund og grund skal et forslag, at det reelt betyder, at der kommer flere penge. Det er jo faktisk sådan, det er med økonomidelen. Bare lige for at sige det. Og så skal jeg nok stoppe med proceduren og sige, at vi respekterer jo demokratiet, så er det et flertal for det, så er det jo sådan, vi gør. Tak for ordet.
0: Selv tak. Jeg synes, vi skal tage en afstemning til kendegivelse på, om vi kan sende den tilbage til udvalget med henblik på at få sagen bedre belyst. Det beder I bedes I til kendegive nu. Der er fuld plade. 31 stemmer for. Tak for det. Det er det, vi gør. Er der ellers andet til procedure? Det er der ikke. Så går vi til sag 244. Den næste sag handler om beskrivelsen af Sundhedshøjskolen, og jeg vil give ordet til udvalgsformand Erik Bo Andersen. Værsgo.
1: Højskolen blev etableret i 2016 som en murstensløs højskole, der har fokus på at styrke borgernes sundhed gennem lokale og fremskudte indsatser. Den 23. marts 2026 der godkendte byrådet, at sundhedsskolens tilbud skulle tilrettes i forhold til organisering, ligesom det blev godkendt, at en let ændring i prioriteringerne af indsatserne. I forbindelse med den politiske behandling af den sag, der bad Sundhed, Idræt og Kulturudvalg forvaltningen om at lave en opdateret beskrivelse af Sundhedshøjskolen. Denne opdaterede beskrivelse blev præsenteret for udvalget den 10. august, hvor et flertal godkendte beskrivelsen. Sagen blev imidlertid begæret i byrådet med standsningsret, og det er baggrunden for, at vi har sagen i dag. Altså, vi skal sådan set kun godkende beskrivelsen af de nye opdaterede retningslinjer for Sundhedshøjskolen. Tak for ordet.
0: Jesper Gade, værsgo.
3: Ja, og det har vi stemt. Det var også der begavede den i byrådet, for vi mener ikke, at den når ud så bredt ud, som den kunne gøre med de nye retningslinjer, der ligger for. Så derfor har vi fremsat et ændringsforslag, fordi vi mener grundlæggende, at Sundhedshøjskolen det er en rigtig god og vigtig forebyggende indsats. Vi ser et kæmpe potentiale i at arbejde med den sundhed, trivsel og forebyggelse, Sundhedshøjskolen gør, før problemerne de vokser så store. Det er en investering i borgernes livskvalitet og en investering i fremtidens Randers. Men vi mener ikke, at den har den tyngde, hvis den bliver med den beskrivelse, den har fået nu. Så derfor har vi foreslået, at der skal tilføres en ekstra million til Sundhedshøjskolen, så den både kan nå ud på i landdistrikterne, hvor den egentlig var tiltænkt fra en start, og ind i Randers by, så den kommer bredere ud og rammer så mange borgere som muligt. For os er det vigtigt, at den ikke kun bliver et tilbud for borgere i Randers Midtby. Den skal også stadigvæk kunne nå borgerne i landdistrikterne, for man kan se ud af de sundhedsundersøgelser, vi selv har sat i gang, og vi har fået præsenteret, hvordan har du det undersøgelsen, at der stadigvæk er kæmpe problemer i dele af vores landdistrikter med den nære sundhed og sundheden generelt. Så med den 1 million, der mener vi, der er mulighed for at skabe en stærkere, mere sammenhængende indsats, hvor vi kan have den stærke tilstedeværelse. Så skulle det utænkelige ske, at vi kommer i mindretal, så har vi samme mindretalsudtalelse, som vi havde i SIG. Tak.
0: Tak for det.

Elvis Presleys legendariske hit Always On My Mind var lige her udsat for, kan man sige, Gadeen Turbo fra Pet Shop Boys. Nu skal det handle lidt om Moon Jam. Rønne Kærså, Morten Kærså, som jo er den karismatiske frontfigur i bandet, har været ramt af sygdom i mange år, og i 2016 var de egentlig i gang med at indspille en ny plade, men blev aldrig færdig med den. Men nu er det sådan, at Morten Kærså har kræfter igen. Jeg så en tv-udsendelse om ham på DK4 tv-kanalen her forleden, og han er i god form, Morten Kærså, så han har lovet, at det album vil komme ud til næste år. Han vil ikke røbe, hvad det var for noget, der kom ud med, men det var et nyt album i hvert fald. Og også, at Moon Jam i særdeleshed også skal ud på landsdækkende turné. Sådan er det jo næsten altid, når et band er ude med noget nyt musik. Og vi skal da heller ikke snydes for Moon Jam her mandag aften på Radio Alfa. Her er en af de helt store for dengang, Anna Bella.

Duran Duran, Ordinary World. Kæmpe hit for dem. Og tidligere før reklame, var det Moon Jam, Annabella Moon Jam, som jo til næste år skal på turné og ud og promovere deres nye album, som snart er i støbeskeen. Opus nu her på Alfa. Den her kender du, det ved jeg. Life is Life.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
1: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, Goui, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.

0: YouTube, I still haven't found what I'm looking for. YouTube, som tog os ud af timen her med en matten om 19. Vi fortsætter med altidens aften lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. EU-landene har givet grønt lys til en ny træningsmission i Libanon. Missionen skal støtte de libanesiske myndigheder med at sikre territorium, grænser og indre sikkerhed, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Ifølge udenrigschefen markerer træningsmissionen en stor udvidelse af EU's sikkerhedssamarbejde. Missionen ventes at være i gang i løbet af de kommende måneder. Det er ikke oplyst, hvorvidt Danmark får en rolle i EU-missionen. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Bangles Eternal Flame. Velkommen indenfor til mandag aften her på Radio Alfa med store hits fra årtierne. Jeg er Per Laursen, og jeg har tænkt mig at hive i timen her store hits frem fra blandt andet Elton John, George Michael, Kool & The Gang og så Queen. Men lige her nu, der har jeg også en gigant-hitter for efterhånden nogle år siden. Clausen og Petersen her sammen med Eva Madsen. Tryk på knappen, Kurt. Velkommen til dig.

Oasis og en af deres kæmpe hits, Wonderwall. Når I hører den her, så bliver jeg sådan altid lidt småsagelig. Det kan man godt blive en gang mellem over musikken, og måske bliver du småsagelig over den her fra Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Alle tiders

Katy Perry, Hot and Cold. Og det er jo egentlig det, som vi bliver lidt udsat for i de her tider her. Den ene dag er det sådan nogenlunde godt vejr, og så dagen efter, så regner det. Og temperaturen er sådan også begynder at dale lidt. Vi er selvfølgelig også i efteråret nu her 2026. Men ja, outside. Der er jo ikke noget, der hedder dårligt vejr. Vi skal bare have den rigtige påklædning på, ikke? Her er George Michael.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
3: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.

Elton John, Sad Songs, Say So Much, og der er noget om snakken. Tidligere før reklamen, George Michael, Outside. George Michael, som jo næsten lige meget, hvad man rører ved af hans musik, så har det jo været et hit. Og nogen, der også kan det der med hits, eller kunne, for de eksisterer ikke mere, det er gruppen Radio, her nede på jorden, hjem igen, her på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Kathy Dennis, Touch Me All Night Long. Radio Alfa, allertidens aften med de store hits fra de sidste 5 årtier, og nu hopper vi virkelig tilbage i tiden. Her er et af de legendariske hits fra John Lennon, Woman.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Og det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 19 og 20. Alle tids aften fortsætter her på Radio Alfa, lige efter nyhederne vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, så madvarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyet fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyet med enkelte byer, senere udbredt regn vest fra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Paul Simon, Graceland. Paul Simon, som jo ikke er nogen årsunge mere, nærmer sig jo snart 90, men ikke desto mindre, så er han stadigvæk at finde på musikscenen rundt omkring. Han var også lige, jeg tror det var i februar og marts måned i år, forbi København for at give en lille kort session. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Her er Kim Larsen midt om natten.

Cher, The Shop Shop Song, It's In His Kiss. Der er nok mange, der har kysset Cher gennem årene, har en fornemmelse af. Måske om ikke andet så mange, der har haft lyst til det i hvert fald. Cher, som jo stadigvæk ligner en på 22, selvom hun er noget ældre. Barry White nu, Never Never Gonna Give You Up her på LFA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Du lytter til Radio Alfa.

live her mandag aften på Radio Alfa. When you're looking like that. Sådan er det nogle gange i hvert fald. At når der sådan bliver kigget på en, og man, ens partner lige laver en bestemt positør, så kan vi jo godt gå ind og blive skilleøjet. Er det tirsdag aften på Alfa? Det her er

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Jeg skal bruge et lokale til en klinik.
6: Okay.
5: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
6: Nej.
5: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
6: Okay.
5: Og gratis hjælp til HR og jura.
6: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
7: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
8: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

Aha, Take On Me. Og man kan nærmest høre ekkoet fra de norske fjelle på sangen her. Og netop de norske fjelle, og i forleden aften, der blev jeg simpelthen så meget ramt af udlængelsen til Norge, at jeg begyndte at nørde på at lave en rute, for nu kører jeg jo batteribil. Og det betyder så også, at man skal sådan lade lidt oftere, end man bare... Man kan ikke bare lige køre ind og hælde benzin på, og så køre en 700 km. Så godt er det heller ikke endnu at køre batteribil, men... Ikke desto mindre, så tror jeg nok, at min ruteplanlægger fik lagt en rigtig fantastisk dejlig rute, som vi helt sikkert tager på til næste sommer. Jeg glæder mig allerede. Her er det TV2, ja, det mørke Jylland.

Crowded House, Weather With You. Og før reklamen var det TV2, der kunne berette om det mørke Jylland. Ja, TV2 og deres underfundige tekster, ja, i den grad forfattet af Steffen Brandt. Så er det Dennis Williams her. Let's hear it for the boy.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner.
19: normalt uforståeligt lave priser.

0: Bruce Springsteen og et af de helt store legendariske hits, Dancing in the Dark. Og med den store hitter kommer vi ud af timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa, men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det er sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, så madvarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vest fra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

fra Wickfield her, Saturday Night. Hun havde lige et par enkelte træffer ud over den her, og så gik det sådan lidt i glemmebogen igen med Wickfield. Nu om dagen, og også for mange år siden, der var det Blondie, der hang på den her One Way or Another.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
3: Faske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
4: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
9: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

You're up the final countdown of Frederik Lehm, hvor det lige så Stansfield. This is the right time. Det er måske rettet tid lige nu, og måske vi skal synge med på noget dansk, og noget af det rigtig kendte fra Danmark. Jeg behøver ikke sige mere, vel? Nej, det er Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på.

Lekremen, I promised myself. Jeg er Per Larsen, jeg har også lovet mig selv. Og så dig, at jeg vender tilbage igen i morgen aften på Radio Alfa i timerne 18 til 22 med alle tiders bedste sange. Det fortsætter også her mandag aften i efterårsferien med Søren Dahl i Late Night, og det er lige efter kl. 22. Gør du have det godt.

0: IKEA-kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Efteråret er fuld af spændende opgaver. Og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
2: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
1: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
2: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
5: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
6: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
5: Jeg skal bare i gang.
6: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
5: Så er det bare at vælge.
6: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
7: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

0: rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
5: Den lyse side, en podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, så madvarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat tørt vejr, først klart, men efterhånden skyet fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
14: Vi fejrer...
13: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Alle tiders bedste

0: efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
4: Du lytter til Radio Alfa.
19: Radio Alfa.